تر دې چې راغی حکم زمونږ د هلاکت د دې قوم، وفارت تنور او تنور جوش وها. تنور په هر ژبه کې تنور دی، پښتو کې تنور دی، په اردو کې تنور دی، په فارسی کې تنور دی، په عربی کې تنور دی.

0: सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: तासु औरे रेडियो अमन। तासु औरे रेडियो अमन।
2: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
3: صفائی د ایمان برخه ده. د خپل کور چارپیچل او د بازارونو صفایي خاص خیال وساتئ.
4: رضای چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو، چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوي ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفایي د ایمان حصه ده.
5: دا پیغام تاسو د ریډیو من 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک. ژوند رنگ امن.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جول پخیر استلم شه تاسو وګورئ دی فما داتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نندا بوت چارشنبه شروع ورځ تیسوی کال د جولای د میاشي 15 د اسلامي کال محرم الحرام یو کم درشما او د هندي کال د پشکال لومبه نیټه دا وخت زموږ سره سهار سبا کې د اخباری نړۍ وخت شو دی د دې وخت نیوز هیډ لائنز تفصیل او تجزیه تر ځای محمد زار اول واندې کو هیډ لائنز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي امریکنی فوج په ایران باندې مسلسل دریمې حملې شروع کړې دي امریکا په ایران ایران په امریکا اډو باندې حملې دوامدار ساتلې دي امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې 90% امکان دی چې ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی با ژوندی پادشوی نوی پا دماغو کی با وجلشی ہوئی ایران دا کروز میزائلون سرا دا امریکی با بحری جہازونو باندی حملہ کرده دا پا کویت کی گنش میر دا امریکانی فوزو شتون کی مواد تباہ کرده دی د امریکا و ایران د تاوتریخوالي وروسته په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې جووار بیا زیاتوالی شوی دی په کویت کې د امریکایي فوجو اډو باندې د چودنو سختي اوازونه اورول شوي دي غیر ملکی میډیا راغتي دي چې ایران په کویت کې امریکایي فوجي اډو باندې حمله کړې ده پاسین صبح کی یو کم اتیا دویانی او سرنج نمونی غیر معیاری او جالی گرزولی شوی دی دا ڈاک پا محکمہ کی داڈیٹ پر محال درش پہ ارب روپے لوی مالیاتی تضاد مختر آگلے دے تیرش پا پا کوارٹ ڈسٹک کی دا زیاد باران لاملا پیو کچا کور چت ہوتے دو لاملا د یول استرانو مڑی مندی شیو دی ولی دری تنا زخمیان چوی ہم دی پاکستان پا آئی ٹی شبو کی پا برامداتو کی یونوی تاریخی تاریخ رقم کلے دے دا امریکا د نوی حملو لاملا ایرانی ساحلی دفاع نظام میزائل اور ڈرون تنصیبات پنخ کلی شیو دی ولی ایران خپل دفاع مضبوط خود لی دا ٹرمپ ویل دی چې راتلونکي وختونو کې نور هم امکانات دي چې په ایران باندې سختې حملې وکړي شي په مانسیرا بالاکوټ کې د 2015 درغلي زلزلو له امله تر دې دمه 24 کال وروسته د یو ماشوم باقیات موندې شوې دي د خیبر پختونخوا په دری ضلعو کې بلدیاتی انتخابات پکول کیږي د کوم د پارٹی الیکشن کمیشن پرونی ورځ باندې هما غونډه راغوښتې وه افغانستان کې د غذایی بحران لامله 90% ماشومان متاثر شوي دي یونیسف یو نوی رپورٹ جاری کړی دی نوی پاسپورٹ رینکنگ حوالے سره پاکستان په سلم نمبر باندې راغلی دی متحد عرب اماراتو د ابن هرموز نه د بچ کېدو دپاره یو بله هم فیصله کړې ده د افغاني وګړو د مالي امداد دپاره نړیوال امدادي تنظیمونو او نړیوال فوډ پروګرام 24 کنټینرز تورخم بارډر ته رسولې دي په کورمه ضلعه کې مرکزی ښار پاڼچدار کې د پاسپورټ دفتر بندېدو له امله عام ولس اندېښمن دی د بلوچستان په زیارت سیمه کې د اپریشن چابان هڅې دوامدار دي نور یولس تنه خوارج پرون ورځ باندې هلاک کړي شو دي د مړو شمیره یو سل او یو ویشتا رسیدلې ده پیښور کې دوه بیلابیلو پیښو د ډزو له امله دوه تنه مړو او درې تنه زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا د خپل قبیلی عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړ دی وزیرالا سہیل افریدی عبدالغنی افریدی ته ویل دی چې د عوامي مسلو د حل کولو لپاره با کوټلی عملیات په ګډه پیل کوو پیښور کې تاریخي ودانۍ د قبضه مافیا ښکار شوې دي وګړي د تحقیقاتو او د تحفظ لپاره د مولس او حکومت نه غوښتنه کړې ده د فیفا ورلد کپ لومبی سیمی فائنل با د فرانس او د سپین ترمنځ بیکا د شپې ناوخت شوې دی دغه چې د لوبو د موسم نور خبرونه هم دا بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي

باقاعده تاسو ګورئ چې د ایران او د امریکا ترمنځ دغه جنگ اورس تر بل سی وا کیږي. امریکا د سنټرل کمانډ باقاعده دغه پلټنه شو دي، تحقیقات مخ ته راغلي دي. څنګه تاسو ته ماویلو چې په مختلفو وختونو کې چې کم دی په دې کې کم عمل مخ ته راوړل کیږي، په دې کې کم کارونه کیږي. او بیا تاسو ته دا خبر هم کړی واټ زبر سوانی پروګرام کې خامخا دا ډسکس کوم تاسو ته، یا بل پروګرام کې دا ډسکس کوم چې تاسو ته موږ دغه معلومات درکو چې په کم کم وختونو کې په کم کم سیزونو باندې باقاعده حکومت هغه اکشن اخلي، نړیوال تنظیمونه پای کې ملوث دي یا نړیوال تنظیمونه پای کې ملوث نه دي. ادرې حوالے سره ما تاسو ته مکمل چې کوم دی یو تفصیل هغه در کړو. دلته ګرا شمه او تاسو ته خبر درکم تاسو باندې واضح حکما چا یا په عمل کې یو صدر یا وزیر اعظم هغه سمره هدا پوری مستحکم وي، دا حکومت سمره واضح وي، هغه سمره باقاعده چې کوم دی په عمل کې د حکومت چارې سمبالول شي. او په نړیوال کچ باندې ایران چې کوم دی دا ولی کمزوري پاتې شوی دی، بیا د کوم تنظیمونو کوم زیاتره چې کوم دی هغه مختلف قسمه مراعاتونه محفوظ پاتې محروم پاتې شوی دی. تاسو وګورئ چې موږ تاسو ته بار بار وایو چې په غلا په ایران کې په نور لسوا پیزش پیتم کې نور لسوا، یوش پیتم کې نور لسوا، اتو یا ایم کې یار بوم چې نور لسوا، او یا ایم کې چې کوم دی دا په ایران کې چې کوم دی نو هغه غلطه د رضا شاه پهلوی حکومت. رضا شاه پهلوی چې کوم د ایران باقاعده یو جمهوریت نظام هغه غلطه رانج کړو، کوم چې جمهوریت نظام او دا غلطه د جمهوریت نظام راز کې دروستو مکمل تاسو موږ تفصیل درکړو. تاسو موږ مکمل دا هر څه بډاګو چې په ایران کې تیر وختونو کې شوه دی، یا د ایران مکمل قیادت کم کم وختونو سره کم کم ملکونو هغه ډیر زیات افیکټ کړی دی.

خدا شدا چې په ټوله دنیا کې دا څه مونږ خبره کړې و چې په ټوله دنیا کې باقاعده یو دوه نظامونه تلیږي کم ته جوړ کیږي پارلماني او جمهوري نظام د پارلماني او جمهوري نظام حواله سره لګ لګ معلومات درکو ما بیا راځم چې ایران مختلف وختونو کې د دنیا په کچ باندې رستو ولې پاتې شوی دی ظاهر خبره ده چې بدی باندې انټرنیشنل سینکشنز دي انټرنیشنل سینکشنز دا چې مختلف پاتې شوی دی ظاهر بیا راځم چې ایران نظام د پارلماني او جمهوري یو دوه نظامونه

کم چې د جیټن یا د جیسون جهازونه ورسره پاتې شوي د ورسره همدغسې برقرار دي. کم چې میزایل جوړ کړي هغه ورسره همهغسې دي. لانګ رینج بیلسټک میزایل نه جوړ کړي. کم چې آی سی بی ایم دی انټر کانټینینټل بیلسټک میزایل ایران نه جوړ کړي. بیا هم په ایران دومره طاقت او قوت سره کار کړی دی چې د میزایلو ذخیره سیوا کړې ده او په اسرائیل باندې فایر کوي. د هغې وروسته راځه موږ چې کوم کرنټ افیر زموږ سره درته وایم چې کوم کرنټ موجوده کوم دغه درته وایم چې امریکي فوج ایران باندې دریم ځل باندې پرونی ورځ باندې حمله کړې ده او خپل حملی هغه جاری ساتلی دی. د امریکا لخوا دغه وینا شوې ده چې سنټرل کمانډ ویلي دي چې د ایران خلاف په حملی جوابداري ساتو. یو ځل چې کوم دی زمونږ د یو حملو لهر چې کوم دی کمپلیټ شو راتلونکي د حملو لهر به دوباره ساتو. د غیر ملکی میډیا وینا ده د ایران په خار بندر عباس بوشیر قشم قشیم او کیش او ابو موسی کې د دماکو آوازونه اورول شوې دي. ولی وستی ایران کې په خار امید یا کې هم د امریکا میزایل غورځول شوې دي اطلاعات راغلي دي. بلخوا د دې په جواب کې ایران چې کومه حمله کړې ده ایران یو بل خطرناک حمله کړې ده. کوم چې د ایران امریکا ته سخت وارننګ ورکړې دي او هغه وارننګ داسې دي چې امریکا د پاره د امریکا چې کوم فوجي اډې دي په کویت کې په عمان کې قطر کې په مختلف ملکونو کې د امریکا چې کوم فوجي او بحري او فضايي اډې دي په هغې باندې ایران لخوا کروز میزایل فایر کړی شوی دي. ډرونز هم فایر کړی شوی دي او د امریکا مختلف قسمه چې کوم اساسي دي ایسډ نه غوړ تباه کړی دي ایران امریکا ته سخت ځان رسېدلی دي. چونکې انټرنیشنل میډیا راغستې دي خو نیویارک ټایمز او دغسې د امریکا چې کوم خپل رسنۍ دي هغې باندې فی الحال د کوم سینکشنز پابندي لګولې شوې ده. دا به تاسو کوریج او فوټیج نه راخلی. ادین نرستو د ټرمپ یو بل وینا وخت راغلی د ټرمپ ویل دی جی زمان لسکم سل پی زیادہ امکانات تھی زمان لسکم سل پی زیادہ چانس دا جوڑی گی ایران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نرستو مجتبا خامنائی با جوندی نیو پادی شوی او بدا کچھ کدونے کی بہغا وجدی شوی. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا وکڑ دا چھ دا نوی پی زیادہ امکان دے چھ ایرانی سپریم لیڈر مجتبا خامنائی با جوندی نیوی. ڈونلڈ ٹرمپ پوئی لدی چکم دماکی کمی چودونے چھ منگاو کلی نبادی کہ دا ایران بحریا فضائیا او انٹی ایئر کرافٹس مکمل ختم شوی دے. انٹی ایئر کرافٹس مطلب دا چکم فضائیا دا. امریکای صدر زیادہ کڑی دا ایران ټول وګړي مونږ وجلی دي ایران ټول لیډران مونږ وجلی دي او د ایران سره چې کوم لیډران دي هغه مونږ وجلی شو او وجلی مهم دي. نوی پیسې زما د امکان دي د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی به هم ژوندی نه وي پاتې شوی. بلخوا په جواب کې ایران ویلی دی چې مونږ ایرانی کی عادت دومره مضبوط دي چې مونږ د خپل لیډرانو حفاظت کولی شو او د امریکا نه بعد د یوې یوې حملې مکمل جواب غواړو. کوم چې هغه اوس هم بیلسټیک او رینج میزایل فایر کړی دي او مختلف پښتنو باندې چې کوم دي کویت قطر عمان مختلف چې کوم اساسي دي کوم ایس ڈی پای باندې به مونږ حملې کوو. کوم چې حملې خپل جوابدار ساتلی دي. بلخوا دین درست تاسو ترا شو چې پنریوال منډه کې د امریکا او ایران ترمنځ د توت خو درستو د تیلو قیمتونو کې بے انتہا زیادتی شو دی. د بیرینټ خامو تیلو قیمت کې $1.75 یعنی 2% زیاتوالی شوی دی. د کم رستو چې قیمت $1.80 فی بیرل باندې خرڅول کیږي. دغه شان د امریکا چې کم ڈبلیو ٹی آئی دی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل چې کم دی د دې قیمت $1.75 نه سیوا شوی دی. کم چې 2% زیاتوالی سره سره یو کم $90 فی بیرل تر رسیدلی دی. تیر ورځ هم د بیرینټ خامو تیلو قیمت کې 9.6% زیاتوالی شو. کم چې د 2000 نه راپدی خټول نه زیات لوی ریکارډي زیاتوالی دی او دغه مخه تر راغلی دی. خردیس رسم پکویت پانې چې کم پکویت کې د 14 آوازونه رول شو دي سخت نقصان رسول شو دي امریکاني اډو ته. بلخوا اردنی سرکاري خبري جلسه ویل دي چې ایران لخوا په اردن فضائي حدود کې راغلي سلور میزایل چې کم دي اغا غورځول شو دي او ایرانی خبري جلسو دا وکړه دا چې بحرین کې د بحرین په خار په مناما کې امریکاني فوجي اډې چکم دي اغا مکمل چکم دي په لګو بدلی شو دي. سرګند دوی چې خارجي خطه کې یو وار بیا تو تری خوا دره مخته شو دي. ادې روان دي هم امریکا په سنټرل کمانډز ویلو چې ایران خلاف په حملو تازه ترين لهر جوړ کوو. کم چې شروع کړی دي او ایران خلاف مسلسل دریم زلبانه چکم دي حملې کیږي. دی دا هم ویلی دی چې غیر ملکی میډیا تر مخه جنوبی ایران خار بندر عباس بشیر قشیم کیش او موسا کی د 14 اوزن رولی شي ودی. ولی وستی ایران کی وستی ایران په خار امید یا کی د امریکانی میزایل غورځولو اطلاعات هم راغلی دي. خو تاسو څنګه ویل کنا چې امریکای سینټ کام تر مخه 15 غنټي لوی اپریشن کی د امریکانی فوج په بوشیر
چاہے بہار اسک کونارک ابو موسیٰ او بندر عباس باندې عسکری اهداف پناه کړی شو دي. خو بیا هم دای په جوابونو کې چې کوم دین ایران په د امریکا چې کوم اساسي د غیب پناه کړی دی او غیب باندې مکمل تبعی ایران لا امریکا له ورکړی تا. بل خو کومګو ګورو نو بل یو خبر را سره دی کوم چې نېشنل خبر دی چې په سین کې صوبه سین کې یو کم اتیا دویانې او سرنج نمونې چې کوم دي غیر معیاري ګرځولې شوې دي د کوم نه چې د کینسر او د ایډ علامات هغه خپرېږي. دا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سندھ مختلف ایلوپیتک او ہر بلدویات او ورسرا د سرنجنو پا یوکم اتیا نمونو غیر معیاری گرزولی دی. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ویلی دی جنوری پا دیر لسم نیٹا وانی جولائی کی د جولائی د جنوری جنوری را واخلا د جولائی د دیر لسم نیٹی پوری د دویاتو او د سرنجنو نمونی ٹیسٹنگ دا پارا ورکلی شو د کم چی رپورٹ جاری شو دی. رپورٹ کے زیادہ شو دا چې د 2047 یوش پیتو نمونو کی یوکم او یوکم اتیا نمونی چکم دی منظور شوی دی هغه د معیار ترمخه نه دی برابر شوی. منظور شوی معیار ترمخه برابر شوی نه دی. رپورت یاد کړی دا ر دیر شو اتو او دغه نور د ایبل سرنج ورسره معیاري او جالي وګرځول شوی دی. دین علاوه دا ټو ډیس ایبل چې اټو ډیس ایبل چې کم دی نه کی سرنج نه بلکې و دوایان مختلف قسم هم شامل دي کم چی په مکمل توګه باندې هغه غیر معیاري ګرځول شوی دی. دا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری رپورٹ کی زیادہ شو دا جبسن کی دا شل ہر بل مصنوعات کی الوپیتک اجزا شامل کی شو دی او پنہا ادویات کی ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان سرا رجسٹر شو ہم ندا چیروز تو چکم دی دا ڈرگز غیر معیاری گرز ولی شو دی او ورسرا ورسرا دا سرن چکم نمونی دا غیر معیاری دی چکم انجیکشن لگول نباد آم و بگلو تا دا ایڈز یا دا کینسر علامات ہم مخطر آگلی دی پکم دی چی انجیکشن لگول شو دا غیر چکم نیڈل لی یا دا غیر چکم سوئی دا دغه د وجه چکم دی د ایډز علامات هم خودلی شوی دی چکم دا غیر معیاری دی او بدی کې چکم دی دغه جراسیم او د ایډز علامات خودلی شوی دی. خبر خو د ټول ملک د ډاک په محکمه کې چکم د ډاک محکمه دا کم چې پوسټ آفیس دی پاکستان پوسټ آفیس ته پدې کې د 30 اربع روپے مالیاتی تزاد مخه راغلی دی. ځنه وخت و چې مالیاتی تجربه دومره شوی دا مالیاتی پیداوار دومره شوی دی په ځنه وخت و چې مالیاتی پیداوار دومره شوی دی مختلف قسمه مالیاتی تزاد هغه مخه راغلی دی. پنزو معاملو کی 2 اربع روپے شامل کلی شو دی. تازہ ترین آڈٹ کی سرگندون شو دا چی مالی کال 2017 ترمخا دا مواصلات و وزارت پا مشورے کی پوسٹل سیکٹر محکمہ ڈاک پا کاتو کے درش پہ 13 اربع روپے نہ زیاد مالیاتی بے قاعدگی مخطر آگلی دی. آڈٹ رپورٹ 2015 ترمخا مجموعی تو گباندی بے قاعدگی سرا مکمل چکمدن اگر کمرشل بینکون سرا د کاتو کی او د غیر مجاز انتظام لولی چکم دی مختلف معاملات باندې 40 اربع روپے نه زیات اگر رقم چکم دی نه کی تزاد مختر اغلی دی. ادن علاوه مختلف قسمه متفرق ایمانات لاند چکم دی 12 معاملات مختر اغلی دی پکم کی مالیاتی مجموعی چکم دی 40 اربع روپے خود رشی دی او مختلف وختونو کی چکم دی د غیر رقم مختلف وختونو سره په مختلف انګلو سره دای کی 40 اربع روپے چکم دی مالیاتی تزاد را سره کن شوی دی. بلخوا دا درته هم وایو ما چې لوکل خبر را سره دی چې د کوارټ په یو علاقې کې چې کوم یو خټین کور دا غي د زیاد باران لامل چې کوم دا غي چت غورځېدل دي دغه یو غریزري سیمه وا د غریزري سیمه وا چې پای کې د کور غورځېدل دي د چت غورځېدل دي پای کې یو لس ماجدولس ماشومان چې کوم دی هغه په حق رسیدل دي او دری ماشومان چې کوم دی درو ماشومان په سمون ټول ټال چې کوم دی زرلس ماشومان هغه زخمیان شوی دی. دا پیخه د پرونې نه په بلورتنې ورځ باندې د کوارټ کې نا وخت تشپیره مخته شو چې دغه مالګینا په پهاړی کلی په مالګین کلی کې په مالګین کلی کې چې کوم دی بغری دسی مګه چې کوم دی دغه پیخه مخته شو چې په مکه باندې ریس کوټی باندې رسیدلې دي مړی او زخمی شوی د ملبون راوست دي په مړی شوی تنانو کې زنانا ماشومان هم شامل وي او دغه علاقې چې کوم دا مکمل په غم بدل شوی و. خلکو زئی مرست شروع کړی وی بیا هم بڑی د غازی خان قبایلی لاغو کی هم د زیاد باران لاملا او د ملتان او ډی جی غازی خان کی هم مطلب بڑی د غازی خان کی هم مظفرګړ کی هم د زیاد باران لاملا بجلی نظام متاثر شوی دی. خدین علاوه در شوبل خبر ده تر کو چې پاکستان آی ٹی په چوبه کې د برامداتو کې نوې تاریخ رقم کړی دی. مطلب آی ٹی کې انټرنیشنل کم آی ٹی دا انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم ده په دې کې د برامداتو کې نوې تاریخ رقم کړی دی. رپورت دا تکړه ده چې پاکستان آی ٹی برامداتو کې مالی کال 2015 او 2016 کې ریکارډ 3.5 اربع ډالر پر رسولی وو ولې تیر مالی کال کې 3.5 اربع ډالر په مقابله کې قریبا یو کم 1.5% زیاتوالی شوی دی.
د برامداتو په شوبه کې د زیاتوالي لا د سافټویر ډیولپمنت بزنس پراسس آؤٹ سورسنګ سافټویر ورسره ورسره گیمنگ شوبو کې ترقی ورکړل شوې ده. د دې علاوه پاکستان آی ټی کمپنو له جاپان سنگاپور په شمول مختلف قسمه پیسیفک مارکیټس کې رسائی زیاته شوې ده او برامدی آمدنی کې زیاتوالی شوی دی. د وړو او لویو

یو دفاعی تنصیبات پر مخ کړی شو دی د سنټ کام په یو بیان تر مخه تقریبا 15 غنټې مخکې کم دی پرونه ورځ باندې 15 منټه پاسه په لس بجې دغه مکمل سر رسیدلی دا د غیر سوچ کم دی نو ابو موسی بندر عباس چاه بهار جاسک او کنار او مختلف قسمه بوشیر پدی باندې فائرنګ شو دی خدای به جواب کی د 50000 نه زیات امریکایی فوجی اهلکار مشکوستا کی تعینات شو دی او په خطه کې پیدایشن کی صورتحال مکمل جکم دی اغا خطرناک شو دی دین علاوه د ایران له خوا جکم دی فوج مکمل اغا تیار شو دی د امریکا پر ضد باندې جنگی دو او په امریکا باندې مکمل اٹیک کول د پاره مکمل چم دو شو دی تر دې هدا پوری دغه عمل مخه تر وړي شي د ایران چارواکو سره سره دا مقابله وکړي شي او ایران مکمل سنډر کیږي نه بلکې د امریکا به مکمل اغا خاتمه کوي د ایران سپریم لیډر ایت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی وینا دغه ویل دي چې موږ مکل هم په یو حالت کې هم سرندر نشو غواړو به د خپل مل د دفاع لپاره هغه کوششونه کم زمونږ په وس او طاقت کې دغه لپاره مکمل توان وسیږو دی ویل دي چې د یقین رسو چې کم دی نو روس هم د ایران سره مکمل ملاتړ اعلان کړی دی او روس د خبر په ډاګه کړی دا چې د ایران سره موږ مکمل ملاتړ کوو ولاړ به یو سره او د ایران لپاره به دا خبره موږ بخپړوان نور هم بوځو چې د ایران سره موږ مکمل ملاتړ وکړو دې سره سره ایران او د روس ترمنځ دا معاهده هم شوی وه چې ایران له به روس 48 ISU-35 جهازونه هم ورکوي د روس د حالات نور هم کړکېچ شي وو پرون مې ته ویلو چې یو ډومز ډے سینټ کام یو بل لوی خطرناک جهاز دی الوتکه دا فایټر جټ دی چې کوم روس ایران سرحد تهران ته رسولی دی او هغې نه باقاعده دغه تریډس محسوس شوی دی چې ایران سره به د روس مکمل ملاتړی وي او په دغه جنګ کې به ورسره مکمل ودرېږي خادی وایي چې صدر ټرمپ ویلي دی چې ایران نه سخت نقصان ورکړی دی او د دې حملو وروسته به ایران ته سخت نقصان پریوزي دې نه به ایران ته دا خبره واضحه شي چې مکمل خپل هرموز پرانیزي او جنگ بندي جنگ ختم کی او مکمل ایران امریکا ته سرندر شي خادی سره سره بل یو خبر دی چې کم ډیر زیات ناشنا خبر دی دنن شل یویش کال روان دی چې کم دی په ټول ملک یو لوی زلزله راغلی وه کوم چې په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې په سندھ کې بلوچستان کې په گلګت بلتستان کې په نور ځینو کې تباکون زلزله راغلی وه خو د ټولو نه زیات نقصان یې په خیبر پختونخوا په ماسهرا بالاکوټ او هزاره کې کړی و په بالاکوټ کې په ماسهرا بالاکوټ کې زلزلې له امله چې کوم په 2015 کې راغلی وه 2015 نه راواله 2016 پورې د دې ټول ټال یویش کال مکمل کول کیږي 21 کال چکل دلی زلزلی مکمل شوی دی نو په بالاکوټ کې په یو کلیواله سیمه کې یو سلور کلن ماشوم د کم نوم چې جمال شفیق خودری شو هغه لا پته شو به درک شو نه د مړی د ژوندۍ پته لګیدل نه و مکمل غیب شو د اکتوبر پاتمه نیټه 2015 کې زلزله راغلی وه او هغه د اکتوبر پاتمه نیټه باندې 2015 کې چې زلزله راغلی وه نو هغه د هزاري او د بالاکوټ ګډ شمیرتنان چې کم دی به درک کړی وو دغه ماشوم د ماشوم پلار چې کوم شفیق الرحمن خودری کیږي جمال شفیق د ماشوم نو او د پلار نوم یې شفیق الرحمن دی هغه ویل دي چې د شل یویش کال وروسته به په کور کې کدایي کوله زیم یې کندو او آبادي مې کوله چې زما د ماشوم هغه باقیات چې کوم دي کوم پاتې شونې څه مواد دي هغه پیدا شوي دي هغه چې ما د خپلو ماشوم د خپلو کپلو او د بوټانو نه پیژندلی دي کوم چې ته مونږ بوټان کمی کپلې چولی سلور کلن ماشوم هغه مونږ پیژندلی دي او هغه را پیدا شوي دي یویش کال وروسته چې کوم دي دغه ماشوم هغه بیرته را پیدا شوی دی د خیبر پختونخوا یو بل خبر سره دی د خیبر پختونخوا درې ضلعو کې به بلدیاتی ټاکنې کیږي دغه لړۍ د پر الیکشن کمیشن اف پاکستان اهم مشورتي غونډه هم کړې وه پرونی ورځ باندې سرخار اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې غونډه شوې وه په کوم کې چې بلدیاتی ادارو له مکمل وخت ورکړل شو او درې ضلعو کې به انتخابات هغه مکمل تیارول شي کوم چې د خیبر پختونخوا درې ضلع دي کې به انتخابات کولی شي او دغه درې ضلعو کې چې کومې ضلع ښودل شوې دي پای کې پېښور نوخار چارسدا ممن مردان سوابے کوارٹ بنو لکی مروت شمالی وزیرستان ٹانگ ابٹ آباد ہری پور بٹگرام اور ترغر کے با ضلعی انتخابات سرا سرا بلدیاتی انتخابات کولی شی دے علاوہ با کوہستان اپر کوہستان لوئر کولے پالس منیر چترا لوئر دیر لوئر اور دیر اپر کی با ہم پتہ زون کی بلدیاتی ٹاکنے کولی کی گی دا پارا مکمل با صبر کلی شوی دا اور دھاگی دا پارا پا سرخار اسلام آباد کے چیف الیکشن کمشنر و مشرے کے غونڈ شوی دا خدین علاوہ تاسو سره خبر ده کوم چې پاکستان کې عام ولس په لوګه تند مجبور شوی دی یو کم لس کم سلف د ماشومان چې کم دی د غذایی بحران سره مخ دي یونیسف یو ریپورت جاری کړی دی دی ویل دی چې یونیسف ریپورت ویل دی چې افغانستان کې د وسیع غذایی عدم تحفظ او ناقص صحت او صفا او بو نه ملاوي دوه لامل عام ولس په لوګه تند مجبور شوی دی

دیول دی چې قریبا 90 درس لکه افغانیان ماشومان چې کم دی هغه د خوراک ساک نه محروم شوی دی او لسکم سل پس د افغان او بچی چې کم دی د خوراک د سبب د نشوي لامل او د نور نظام لامل چې کم دی هغه متاثر شوی دی. افغان طالبان رژیم راتو سره سره افغانستان کې د غذایی قلت چار چې کم دی ورسره بل سیوا کې د یونیسف یو رپورت چې کم تاسو موږ شریک کو. د پاسپورت حوالی سره یو بل خبر د حکومت محدود پاسپورت رنګینګ کې د پاکستان د پاسپورت باقاعده چې کم دی نوی رنګینګ جاری شوی دی او د پاکستان پاسپورت په ټول نړۍ کې چې کم دی هغه په سلم نمبر باندې راغلی دی. د مینلی پاسپورت انډیکس کې چې کم دی تازه ترین رپورت تر مخه پاکستانی وګړي په دیرش ملکونو کې ویزا فری او ویزا آن ارایولز یا الیکټرک ټریولز اتارټیشن چې کم دی اتارایزیشن چې کم دی کولی شي. رپورت خودري دا چې پاسپورت نړیواله درجه بندی کې سلم نمبر باندې پاکستانی پاسپورت دی. دودر پنځشتم کې پاکستانی پاسپورت یو سل دریم نمبر باندې وو او دودر شپږشتم کې چې کم دی دغه کم شوی دی او سلم نمبر لا پاکستانی پاسپورت هغه راغلی دی. خارجین علاوه متحده عرب امارات او ابن هرموز باندې تیر دو لپاره او ځان لپاره محفوظ لارې لټول لپاره یو بل فیصله کړی دا هغه ویل دي چې موږ به د مختلف قسمه د اماراتي ریاست او د فوجي راکې د یو نوی بل بندرګاه تنظیم کړی دی او دوی چې موږ به فوجي راکې یو بل بندرګاه ځان لپاره جوړو چې موږ به ابن هرموز باندې نه تیرېږو او خپل نظام خپل دفاع او خپل باندې مکمل محفوظ ساتو. موږ به د ابن هرموز مکمل محتاجی هغه ختم کړو. بل خو په د نړیوال امداد درستو د ورلد فوډ پروګرام د لپاره یو ویش کنټینر ستور هم بارډر ته د افغاني وګړو لپاره رسیدلې دي او د دې لپاره مختلف قسمه پروګرام پرانستل شوی دی کوم چې مختلف قسمه سہولتونه د ورکول شروع کړی شوی دی. تورخم بارډر باندې کوم گاڑی ولاړ دي کوم افغاني وګړي پکې ولاړ دي د لپاره مکمل امداد رسول شروع شوی دي. په کورم ضلع کې د مرکزی ښار پانشنار کې 13 ورځې راځي پاسپورت دفتر بند دي. عملی تبادله شوی دا عام وګړي د یخمن دي کوم خلک چې بهر ته ځي عمرو لځي ورسره نور دینو ته ځي ناغیر پر پاسپورت باندې کوم رینیشن دي یا چې کوم دي هغه نور پاسپورت په کوم وخت ختم شوی دی دوباره نو کول دي ناغیر پر پاسپورت دفتر مکمل بند دي او عملا تبادله شوی دا عام ولس اندیښمن دي. صوبای سرخار کې پرون دوه پیښې د ډزو راغلي په دې کې دوه تنه مړو او دوه تنه زخمیان شوي دي. مختلف دونو کې دا پیښې مخې ته راغلي دي. په یو کې چې کوم دی د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ملازم چې کوم دی هغه هم هغه په حق رسیدلی دی. د پیښور پخوانی تاریخي ودانۍ لکه قصه خوانی شولا ګنټګر شو یا نور دونه شیشو پای کې زیاتره ځینو کې چې کوم دی عام ولس غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې باندې اکشن واخلي او هغه ځینا کم ځینو کې چې کوم دی عام ولس ودانۍ چې کوم دی هغه لنګول کیږي او هغه ته مختلف ځینو کې چې کوم دی د ودانو لنګول د پاره چې کوم دی پلازې جوړول کیږي دغه د ودانو سره سره د پاکستان او د خیبر پښتونخوا یو لوی تاریخ تداري کله هم لنګول کول کیږي نه عام ولس په دې باندې تحفظات غوښتنه کړې ده. د سپورت سوالي سره داسې ده چې د سپین او د فرانس ترمنځ سیمی فینل چې ودی سیمی فینل وروسته به فینل هم لوبول کیږي او په دې سره سره کله چې موږ د موسم حوالی سره اپډیټ درکو نو په کوم کوم ځلو کې براتلون کې نن ورځې پورې چې کوم دی باران کیږي هغه موسم خودلی شي ودی د موسمیت محکمې ویلي دي چې په اپر الوی چترال اپر الویر دیر سوات شنګلا ملکن بنیر باجول اپر الویر کوستان کولی پالس او تورغر کې به د اسمان پلګېدو د تندر پریوتو سره او د لینډ سلایډنګ سره د باران امکان وي. ولی په بټګرام مانسیرا ابټاباد مردان سوابې نوخا چرسدا پیښور خیبر کورما کې به هم او ورسره ورسره په اورګزو هنګو کواټ کرک وزیرستان کې به هم د تیزو هواګانو او اسمان پلګېدو سره د زیات باران امکان وي. کم دغلته د باران امکانات څرګند شوي دي. دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره هغه مستاس ماوتون ته در رسول د نور خبرونو معلومات د پرامن ریډیو نیټورک سره اوسه هر چیرته چې خادبات خوشاله او بریالي اوسه. دلوي الله پامان.

چې سترګې نه آشنا کړې زه دې هم پروادار نه یم ستا نه ښکلي به آشنا کړم داسې مه وایه چې زه یم او ستا محل د ستا نصیب شي زه جونګړه کې خوشحال یم ستا محل د ستا نصیب شي زه جونګړه کې خوشحال یم ستا اوچت اوچت کلنا زه غریب صدا صدا یم او غرور مه کوه په حسن ستا نه ښکلي ښکلي شته دي انتخاب زما د زړه کنې کم در نه پس

0: Everything we share the program was Kalan, that program started, the program Chikim Nakana, the program, the doctor's program, you know, doctor's opposite Chikim Nakana, Kalaha, Gahir Majugishi, Bemish program, Kino, doctor's of Chikim, the opportunity, no Gahir was Saturday, so inshallah, the dust budget about Dr. Sabra, the Kaji, Saro, the Chikim, the Kalinarosi, or dust by the Tara City, Sumra, the listener, the program, say, VHR, Dr. Sabra Chikim Nagana, in number, paid one show, Salwood, not to say, 0 3 1 bond, pencil. So chalice number bane call ke order accept kim akhpal kim appointment akhpal kim number book kawala she saido je bilkul khabar ki samedar sar shikawala de mur mafia wala sar khabar wa che aga mukla hai war me da se facebook da social media zar che kala kasa no da se puzzle istemal par che kim ni wa che ma istemal zaka che de char zano khule de na che kim ni da se khabar za ke chagi mur se she sana sa changing role ni da se wa page mukhpal jan kare dai paik se wa yuda se wa ke sharula de mur mafia wala sara chik mogana dkhule wana wa kya wa hazrat malik bin dinar rahmatullah alai farmi che mo po zindagi se chik ni kana aga shpeta hajina kade ni 60 hajina kade di kho yo orta chik ni kana haj pa dauran dheera jyota palakawe ha jone azimushan wa ijtema wa dheera ghata ijtema wa che kala mo wuli dala no mo pasasha yo khiyal rogai yo soch rogai che Allah damra khalka de tukurta rogli di aya dhaghe tule wo da haj kabil show kanosh kabil no de chekala aksar chekim nigan da chekala sa shpe matem sablasta arami oko no padeksh chekim nigan ta yo awuz roi awuz po awuz banasha chi de tole haj jina chekim nigan aga kabil shwidi sewaye de balakh no balakh yo kaso che age muhammad bin harun balkhi lakad kim balakh yo zikai wo de den la da kim kas chekim no muhammad bin harun بلخی نو آغا چکلا دا سب مالتے چکشا نو دا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا کاس پا طلاق شش شو اوه تا چرا دا کاس و زمین داوان دا کاس و چیر تاوی نو خالک نا پشتانا کلا پشتانا پشتانا منه چاوی چا پا پشتانا پشتانا سالا چکیم نگینا آغا دیر لر رزای تارا چیوی نو پا پشتانا پشتانا منه چکیم نگینا دای ورس دا نو چکلا ورغای نو هر سالی دا کاس چکیم نگینا دیر جو تا تاریفینا ورتکلی چرا دا ہو دیر جو تا چکیم نگینا پرس گورای دای و دا یو نیک سالای دای تولاش پا چکیم نی عبادات کی و رز چکیم نی آغا رجان سی و چکیم نگینا ہمیشہ تا چکم نکنا دای دے دے گوشولا چکم نی یعنی زون تا چکلا ہم وی آغا دای پسند کوي چې سي رزا گوشا یو نو دیش چکم نه هر وخت دے الله پاک په یو څه چکم نکنا د مصرفي نو حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه چکلا د خاصه ورونه سده آغا چکلا دولید د کیم محمد بن هارون بلکی چې دا ولې دلته هغه په عبادت سره مشغول وو او د په چهره باندې یو د عاجزي او د دین له خوشو وو سره چې کومه هغه یو اثر او په یو واځه او د چې کومه دغه یو مټه د یو لوس چې کومه دغه کار شوی وو نو چې کله د المیز ختم کو یې غنه بعد پښتنه د نوکله د خاص ورته ول د محمد بن هارون بلکی د مالک بن دینار رحمت الله علیه ته چې تا مالک بن دینار رحمت الله علیه خونوی وچې ولنا وکه چې تو ته چره په خوب شه دا ویل شي ونی دي چا یې د موها چکم نه دغه نه دا کېبل شوی و چې کله دا خبره دا کیسه حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه ور ودل هغه یو هریون شو ورته ویل چې خلکو د تو چکم نه کنه ډیر جو ته نیک پرزګار بیان وی و ته نه لا چکم نه ډیر داسه کا بیان وی چردا کا چکم نه ډیر جو ته نیک تای او دا چکم نه کنه ډیر جو چکم عبادت ګوزار را دی نو دا ویل داسې دی و چې کله ها دا خبره دا کیسه حضرت محمد بن هارون بلخي کله ورزل کنه ها ډیر زیوت په شاړو شو او ډیر زیوت چې کنه کنه هغه ژړو فور یو دین شرک خو ډیر چم نه بعد چې کنه کنه دا کیم ملک بن دینار رحمت الله علیه ها ډیر زیوت ورته لګاو چر مت دا خبره دا کیسه چې کنه دا ورته کا د سکه کیسه ودو چا یا سن مې دې تو ها چې کنه هغه نه کبلې زکه مو په خوب شدارو دلی نو دا کلها چه دا خبره دا کیسا دا کاس ورطا شیر کلا محمد بن هارون بلکی نو ورطا ویولی اچه یو هم نتا دا کار
1: نو
0: چې بالکل ارزنګ پروگرام شه کال چې کوم نه په 0927 291 292 کال کې او په نمبر باندې تاسو بالکل کال ما کې نو سړی داسې چې خپل کې مو واقعا وي خپل چې کوم نه خبر کې مې کې سار شر کنه هغه د وځي چې کوم نه سړی بیا سوچ بدلی نو تاسو کوشش دا کې په پرسیل نمبر باندې او کال ورته کې سید نو د ښکاس کله هاند خبره ورته ورته بیان کلا نو ورته ویلې چې لا پاک چې کوم نه زو چې کوم نه کنه ډیر جو ته مول دولت چې کوم نه روکړای لیکن مو چې کوم دي کنه په شي یعنی په ګناه شي او فضول په هغه د یو ټایم تیر کړم او چې و پزول واسه اوس کوي مو سره پیسې وسه سره مو دغه لفرې په شکل نو یو ورځ چې د رمضان مبارک مزدګار ټیم ز په نشه په حالت څخه کورته راغل او چې مو د مور نه یعنی دغه روټي ورتل چې مور منه مو ته چې کوم نه روټي نو و چې کله ها دغه مور کله ها دا ورېدل نو د خبره کې څوک نه مور هم ورته بوسا شولا زکه چې رټوله ورځ درځنه ولې ټوله ورځ د کور چارې مزدري کې نو ورته چې شرم بچار دی کم از کم د کوم رزو دور دی کوم کور دی کوم کسونه رجا دی د کم از کم سنا سچ کوم دی کنه اغه احترام کول بچار دی چې کله د کاس ورته چیر د خبره د کیسه چې کوم دی مو په ژره باندې ساته ولا کیدله یعنی د مور کی ما خبره کیسه و د موته چې کله دا وکړه چې دای خو پنه شیشم دا چې کوم دی کنه ډیر زو ته حالات خراب وي ځکه چې دای روغه کور شه مړم ورنه ورته نو مور ورته چې کم از کم د رزو دور خلک چې کوم دی خیال سوتل بچار دی نو د کاس چې کوم دی د ډایرک چې کوم دی د دغه خبره ساته ولګیدله نو په غوسه په صدای روغی او مور چې کوم دی هغه اوله او نږدې چې کوم داسې تندور وي داسې څه یور بل په هغې ته چې بټې ته چې کوم دی هغه اوچول او هغه ډره جوته زخمي شوله نو هغه چې کوم دی کنه خلق د کوم محمد بن هارون بلکې رحمت الله علیه او کوم کاسو دا چې د کوم کلی کاسون کوم د محله کاسون کوم د کور کاسون هغه یو کمره شه باندې او دا چې کوم دی کنه دغه څه پرېږده ور چې کوم دی مور خو د بټې شکل هغه درتا وفات شلا نو پیراج پات کیم نه دای خو پنه شه په لارڅم او نو باندې شه په لارڅ کیم نه دای په کمره شه پروت چې کله د څو مال ټیم سترګې خلوص شولې نو د کورول وا ا کورول چې کیم نه ټول کیم سامان وا اغه باندې ورته ویلې نو د ګاز پښتنه څنګه وکړه د محمد بن هارون چې تصویر راوونه ای او نو دی جواب ورک کنه چې کیم یو کاسته خپل د مور نه کړي نو هغه د مو سو شي یعنی ته چې کیم ته د خپل مور نه شولې کنه نو مو سو جوړ شي نو هغه کاس ورته ویل د کیم محمد بن هارون چې مو ته معلومه شولا چې د مو مور چې کیم دغه د دنیا نه تللی دو او د نه علاوه چې کیم خلک د جنازه کړي دو او ډیر جوړ په تکلیف په واسطه هغه کیم خلک وي او د نه د کاس مور چې کوم نه یو د کلی خلک ته یو نصيحت کړو چې کلی خلک عزت او سچ کوم نه کنه یو نصيحت ک چې کله ها د مو جنوزاوی او د نه لواد دغه کیم د مو کی ما چهرا دو د مو کی ما ته کنه دغه کیم د مو کیم بچای دی دا د مو سن ملي ما اخیری دی دانونه کی ان د مو ته به کی دا ان ارند کی نه نو خبر تان د نه لو مو دی دانو کی نو چې کله دا محمد بن هارون بلکی کله د خبر اورو دل خلک کی ساو اورو دل خلک نه چر د خو دی تومور صدا سن سیات کړي چر د مو بچای او چې کیم نه کنه دغه تو سن نه نو دغه ورځ نه بات چې کوم نه کنه وچ سوکل چې د مو کوم لوس کټ شوی نو مو دغه سې دغه لوس کوم نه دغه خپل چې کوم نه نه کټ کو او زه کوي کنه چې په دغه لوس باندې چې کوم نه کنه مو خپل مرکه والی وا نو مو چې سومره ها دولت سشای سشای د هر سشای مو چې کوم نه الله په دار چې کوم نه هغه یعنی خرج کل چې راځي کوم نه مو نه چې کوم نه کنه دغه سې یو ګنا شوی دا دغه شای مو نه چې کوم دی یو غلطی شوی دو نو د وچ مو د 24 سال مسلسل سال چکم نه یعنی 24 سالر شکول چکم نه مسلسل عبادت رجه حاجی نه چکم شرکل او چکل ها ز حاج تدری مون نو بس متد چکم نه ایوا خبر ایوا کی سا یون ار جو ارتوی چر د تو حاج چکم نه دا قابل نه دی نو حضرت مالک بن نار بن دینار رحمت الله علیه چکلا ورتو فرمل چکلا د کیسا غور دل نو اغه د کیم کاسو د کیم بلخی یعنی محمد بن هارون بلخی ته اول اورډر پسات الفاسره چکم دی در جوت د اسپک و دای واپس نه روغ یعنی محمد بن د مالک بن دینار رحمت الله علیه چکلا د کاستا ورغلم محمد بن هارون ته نو د کاس کیم نه کنه و بیا زنه واپس او ډیر جوت او ساتل جسره خبره کیسه ورتو کله نو چکلا د مالک بن دینار رحمت الله علیه دای کله سملاست نو په دغه شپونه د په خوب شي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت چکم نه دغه نصیب شو او حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی چې اے ملک یعنی اے ملک بن دینار رحمت الله علیه ته چکم نه دغه خاص چکم نه مایوس وير کو د الله پاک رحمان ته دغه غډیر زیوت تای نو هغه خاص ارزو ته کو چې یا الله چې یو خاص چې دغه خپل مور سره دمر جو ظلم کړی آیا د خاص ته مفي ملاو شي کنه چې هغه خاص نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کنه چې ورشه د تا یو خوش خبری ورکا چې قیامت پورز وو دغه مور چې کوم نه دغه د تو چې کوم نه کنه هغه بخشش کی او دین له دغه بخشش کی مې وا ذریعہ درته جوړ شي نو ځکه کنه چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دغه مور چې کوم نه کنه ځکه چې یو بچای وي مور په دا دنیا چې یو بچی سره چې کله ها سوګ ظلم کی مور دا ډیر جوتا والی وي مور دا جوتا د زنه ګوشه شوی وي هر صدا وي هر صدا وي بچای چې کوم له ونا وي سوي سوي هر صدا وي نفرمان دوی دنه له واده کی مو مور د غوشه کړي وی یوز تا نه تل بل ته مور مور وی کنه نو هغه چې کلا د خبره ورته وکړه چې دا څوک چې تمه نه ورشه ورته وی چې قیامت پر زده کی مو مور کې کی دا تو چې کی شفاعت کی نو دغه خبره دا کی څه کلا ورودله نو ځکه چې هغه الله پاک چې کی نه چې د خاص چې کی نه کنه قیامت پر چې کی نه کنه یعنی دا چې کی نه کلا جهنم توري نو دغه خاص چې کی نه ځکه خپل مور چې کی نه کنه مور ته سری وای چې مورې سن خبر کہ امر میں موہ تو نہ چکم نکنا آغا سن میں جہنم توری نو مور پر سدا یو رحم ہمیشہ چکم نکنا دغا یو بچی تا چکم نکنا بدا خبر چرے نہ ورسلی دی چرے دمو بچا دمو چکم نکنا بچی تا دا تکلیف زکہ چ مور پر سدا چکم نہ ڈر جوتا رحم دلی وی زکہ چ خپل بچا چکم نہ ڈیر جوتا پ تکلیفات سر چکم نہ آغا ستر کڑا وی ڈیر جوت چکم نہ آغا چ سمرا ہا دینا کی چ د خپل بچی تا چکم نکنا سمرا ز شنا شاور ورته نو دغه خبره دا کیسه چې کوم دی ډیر جوتا مو شاوګنل چې ردا څوک دا خبره دا کیسه در سره شریک نو دا چې کوم دی کنه چې د مور کی مثال چې کوم دی کنه د پدې دنیا ډیر جوتای او په خارج څه هو ډیر جوت مثال نه دی چا سي مثال چې یو بچی تا کله تکلیفي پدې دنیا تکلیفي نو مور ډایرکټ چې کوم دی کنه وې بشتي لکه سي مثال چې کله د سي خبره کې سیمې دروځلې چې کله یو کاس وی چې مور سره ډیر جوت ظلم کړی ډیر جوت تا کړی وی چې کله آغا کله سنمې جیل ته لوټ شي کوم بچای وی نو مور ته چې کوم دی کنه آغا ته یو چر مور سو کورول دي چې مور ته مې چر زه ډیر جوت په تکلیف او مو باندې چې کوم نړۍ جو تکلیفات لري مو ته تم معافي وکا نو مور پر سبیا رحم روشي چې راته نو مرده مو بچا چې کوم نه کنه زو دا چې کوم نه کنه معاف کې نو په دې دنیا معاف کې نو په ا دنیا هو چې کوم نه خامه خبرتنه نه کی چې څومره پره یعنی ته مور نه معاف کړای دا مر پره ځان نه معاف کو یعنی یو دې حقوق لا یو دې حقوق له بعد کته ډېر حقوق لا او کې او چې حقوق له بعد دې نه وی بیره بیا نه کوي نو ور ودین کې دا خبر شه ډېر جو ته غټ سبق ته ډېر جو چې کوم نه کنه یعنی دې والدین د مور پلور چکم نه کنه نه فرمانی دا ډر جو ته هډ ګونه دی نو خصوصا مور چکم نه کنه هغه چیر ها هغه ته چکم نه اته سه نقصان ما ورته مور سره ته چیر ها جو تای ما کې همیشه چکم نه کنه د کا چکل ها د مور کې دی وینو نو په تو تو پتا ولګی کنه چا یا سن ملي مو مور نشتا دو دنه لا وچ کیم دی اکثر لکه دا پر یو خبره کی صدر تاو کنه شي اسی مثال یو کاستای چې هغه سن ملي پلور وفات شو نو هغه کیم بچون چې اهم شات کیم دی د مور سره وی مور سره نوس وی لوړ کی مور چې کیم نه کنه سشه غونه چې اده داساو کا اده داساو کا کچر تکي سن ملي مور کې وفات ولا نو پلور سو کی لښ ټایم کول یونیم کول بل سو شي کنه بل شدو کی نو سو کی چاو خمه د یغه بل شل تا ټایمر کې بچو نه چې کوم نه دار په دروي نه بل کوم رشه یو شای سرتا بل سرتا هغه شان ته عزت چې کوم نه کنه د مور بل مور نه چې کوم نه دای نشم نه ولای نو کپلور یو فاس بالکل مور چې کوم نه کنه مور سره دی وی مور چې سخوري او دی خوري مور چې سو غوندي او دی غوندي دا شان ته چې کوم نه کنه د همیشه دے درجہ دے مرد چوتا رولی دے اے پلور نہ دے مرد چوتا درجہ رولی دو زکا چے دے مور چکم تکلیفات مور چکم پتے دنیا مرد سارا چی سم رہا یعنی کم تکلیفات بارداش کبھی آگا مرد سے یعنی بے ہی چکم نگنا دشمی رہنے دی نور دن کی پرگرام چے خبر ہے کسی میں دا در سر شرک لے خدا یسو کلرون تو ہوں زان چے مقابر کو چے آگا سر سر شاملے پرگرام چے ویجی السلام علیکم ہے دے تو لہا نوید کل ڈرنگ کے سامنے چاٹ والا دیر جیتا منا ہے دو لکھانا ہے دے تو لکھانا دیر جیتا منا بہدا بہدا من انشاءاللہ کچر تک ورز ٹیم سے میں چکار دے روئیں انشاءاللہ ملاقات ہو بی بی کی سائیڈ دیر جیتا من گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: روم سو خبر کړه کوم ځنا
1: اسد فرام ډومیلا.
0: اسد فرام ډومیلا سره څنګه چلا شې؟ خیر خیر ته مدد پروگرام وروي.
1: پروگرام ورو
0: پروگرام سم سو ول څه خبر دې زداکلې سدنکل زنه زدا
1: دادا یہ ما دارا خدا تا سرا خوان نہ کاوی زمون کا حل پر خندا تا سرا خوان نہ کاوی زمانہ تے مات کرل تپ کو مستر دو پہلا ور دے لسنا تکڑا دو تا سرا خوان نہ کاوی ڈیرا ڈیرا مانو دو واخر کول
0: ڈیرا جو تمن کال کول یو جہان ون بالکل امیر سرا بخت نور دے دے وزیرستان نہ کال کول یو جہان مننا نو تو بالکل پروگرام سے درے سو منٹ ٹائم نور سر استاد جون سو کال اوکلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا سو خبر کرے کیم جینا
2: کیدوار نو خطه کمر بچا
0: امر بچا پروگرام سره کلاس سټډی ماشي ویلکم درته وی
2: ونه نا
0: لالا شي پروگرام نور وې دو
2: ورکشاپ اور نا
0: زمیش خو نه ورکشاپ ته ور شوای میټ هو چې کیم دی روزانه چې کیم دی پروگرام نه درته کی پارین مې 12 بجې کړه مو دنه نن چې کیم دی نن نیمه ګنټه ټایم ورته ملاو شو نو بیا هر غلا ځان چیرې چورته ټایم ملاوي ځان پروگرام خامخا ډیلی بس یو پروگرام و درته کو
2: یو پروگرام کاش 12 بجے ولتا ہنر سے اخو دے پریشان
0: 12 بجے پرن 12 بجے میں کڑا دیکھے نا
2: نا کوئی سپے مودا ہوئے رے دا ما
0: مست اچھا سپے ول جکنے مود ہفتے پش پاک پل شو وی
2: ہاں نو نو لگا
0: گیا کیا کرے تا مدد پروگرام دے ور سر تر شامل وی
2: پروگرام کو ور دا ہنی میں ور دا دے ولا خبر ا دے تر خواست او مکھ جی تا لوڑ و ونا
0: جی اچھا اچھا للا ٹیم بخیر سرا زون ختم تو خبر کی سا زون چندر دل زون یسو کلا رونے تا نور مکہ وی کی 2 منٹ ٹائم در سرا
2: سعید
0: سعید ڈیرا جو تمن اللہ دے کال کے یو جہان وانا بالکل لور سرا میر برسا کا نو میں او سو ڈیرا جو تمن دے کی شکریہ دے کی یو جہان وانا او وی چ بو پروگرام چ دے اغا پاخیر شو لگو نو خیر نور اروڈنگ دے کی ایم دے اغا مکاور کے نو چی اروڈنگ پروگرام شے ایک ہی منٹ مو کے اللہ ور سرا پوتے دای او سو نور نور خیر الکیشن دے سو کی نی اغا بل پروگرام دے پر تو انتظار کے نو اروڈنگ پروگرام شے خبر کی سے در سر شریک لے مرتو سے ٹولے دے پر چکم بچار دو چی مرتو نن سبو چکم دی دخ پر مور پلور سر ہو سی و دے خزماتو کی در زندگی سے چکم دی دخ ہٹا یو صدات مرتو حاصل لائے چی پدی دنیا بنے چکم دی مور پلور چی کلا دے مور پلور دے چاوی نکنہ نو آغینہ چکم دی پرستانو کا چایا دے مور پلور چکم دی کنہ سمرا تو سے کمائی محسو سوی نو دے سر چکم دی تو سے بلکل پا شا اخلاص کے سر خبر کی دینا چکم دی دو گونو خلے دے کم دی زمان متاوی سا خبر کی سامنے دی ربادی نو هغه چې کوم دي تاسو رما متوي دنه چې کوم دي دا وګنوغلي نو په دې دنیا چې کله ها دووین نو بیا هغه خلک ته پته لګي چې را دي داستان نو کچر ته کې چا د سي مورکې چې کوم دي وفات شوی مور پلو وفات شوی نو بچونه ته بچار ته غیب شه صدقې کې هغه پکشه چې کوم دي کنه نفل نه کې عبادتینه کې نو وی چې سدری کسی دی دری خبر دی چی آغا کیامات پر دی چانا پوچھو نو آغی ساو پکشن رسی یو چکم دی نکمالا یو چکم الود وی آ چکم دی آغی پکشن کم آسا سرکا جی آسا دکا جریا وی نو چا آغی پکشن نفلنا عبادتی نکی نو آغی تا چکم دی ساو پکشن آغا دنیا ورطا ملو دی نو رو دنگ ٹائم رو سر ختم شو انشاءاللہ بل پروگرام شو بیاد ری تر وقت پرمیش پا پلو دوگو نکی ضرور سری او سپیشل تینکس تی خاموش لیسنر
3: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Oh, khuda shablam ki khuriyal mara gulal gushinda gushinda.
5: مہنوریم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسئلہ وا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ کی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
6: شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درز سلامونه درز نیکی هلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونه بازار باندې قبول و منظور کیږي پدغه هله چې سمرم زمنګا خواګه درانه قدرمن اوریدونکو خويندې میندې نارینا زنانه مشران او کشران لوی والا جنکه الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما आवाज وري جناب ټوین کله د سخپل کورنۍ چینل زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنټر ماته ویل کیږي پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی کی صحت او خواہش کا پروگرام تا ستا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرستبانی اڑاندی کی گی جی مدنگا پروگرام کی منگا ساسو دا خواہشتون آوالی سر خبری کو جیتا سمرام زمان اوریدون کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروا شمالی جنوبی وزیرستان او پا ٹانک او دیخان مکین کی زمان آواز ہو ری جی ٹولو تا دیر ہر کلے دیر پا خیرالے اوستنی میں شیوائیو جی کچری تاسو غواړی چې دغه پروگرام کې ما سره خبرې وکړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې ما سره خبرې کولی شي بل نمبر دی 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شي 0-385-15-090 باندې تاسو ماته لایف کال کولی شئ جی دا سماده دی پروگرام دا لایف کال نمبر دی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیٹکس کمپنی لمنګ پروگرام کو های کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا پدی کې موږ تاسو له ګنش میر پروډکټ درکو جی تاسو پہله زمنګ پروگرام واوري چې کله تاسو پروگرام باندې پوه شئ چې دا پروگرام د کمې کمپنی دی موږ سوایو سنوایو نو دا غینه بعد به تاسو موږ ته کال ملاو کوي پدا سو کې داسې بیماران چې هغه د مېدی مریضان دي جی تاسو ته د مېدی ډیر زیاته غټه مسله ده جی د مېدی د خراب په وجه کم سے کم تاسو ته دیرش پنځه دیرش علامات پازیټیو راځي جی نو د اغې د پاره موږ تاسو لپاره د لایپوزایم د معدې شربت درکو جی د لایپوزایم په نوم باندې چې کم د معدې شربت موږ جوړ کړې دي د تاسو د معدې ګنشمیر مسلې ختموي جی د دې سره سره چې کم دی اغا د معدې د خرابتیا په وجه اکثر چې کم دی اغا مریض ته ټینشن ډیپریشن او انزایټی لګيږي ځکه که چېرې تاسو د معدې علاج په وخت باندې ونه کوي نو بیا تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیماران جوړېږي جی نو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره موږ تاسو لا د جنکو پاس د وی تیار کړی دا کم خلک د دماغو بیماران دي جی سوچونه فکرونه کوي یره وغیرہ ور باندې راځي نو اغه د پاره موږ د جنکو پاس د وی درکو جی د دې سره سره چې کم د تاسو د دمدی او د دماغو مسله خو اسم ډیره زیاته ده خو بیا په 13 باندې که تاسو ګورئ نو نن سبا دور کی د انسان په بدن کې د دردونو مسله ډیره زیاته ده چرته ستا په بدن کې اډوکې لګیدلې دي او درد کوي ټیک شونی یا چرته ستا په بدن کې پټې لګیدلې دي او درد کوي چرته ستا د خپې رګ بندې جی او ډېر به انتهایی زیات درد کوي یا د دې سره چې کم دی اغا یعنی ستا په بدن کې د کلشم کمی راغلی دی په بدن کې د ویټامین ډی کمی راغلی دی په بدن کې چې کم دی هغه زخمونه راغلی دی اډوکو کې یا جراثیم راغلی دی د کمی له وجې چې کم دی هغه ستاسو اډوکي ډېر زیات خوږیږي جی نو اډوکي د جراثیمو په وجه درد کوي اډوکي د کلشم د ویټامین ډی په کمی په وجه باندې درد کوي یعنی د دې اډوکو د دردونو د وجې ستاسو ګونډی خوږیږي یا ستاسو د نری ملا خوږیږي یا ستاسو د ملا غټ اډوکي سپاینل کارډ خوږیږي یا د دې نه علاوه ستاسو د ملا چې کمی مهوري دي L4 L5 ڈسک ورته وي S1 S2 ورته وي جی ستاسو د ملا مهوري د خپل ځینه خوځېدلې دي یا ستاسو د لاسونو سنگل ډېر زیات خوږیږي یا چې کم د ستاسو د لاسونو یا د خپو ټول جوړونه ډېر زیات خوږیږي جی یا د دې نه علاوه ستاسو د خپې د رګ بندې کم ته چې ارکون نسا بیماری ویلې کیږي او دا د خپې رګ چې کم ستاسو بندې جی نو دا درد چې کم دی هغه د یو ملا نه شروع کیږي جی لاندې چې کم دی د خپې د غټې ګوتې پورې ځي یا دا درد چې کم دی هغه د غټې ګوتې نه شروع شي د خپې بره د نری ملا پورې خیږي جی نو د دې سره چې کم دی هغه دې ته ارکون نسا ویلې کیږي جی یا د دې سره تاسو کې داسې مریضان چې هغې ته د فالج اټیک وشي نو د فالج د اټیک د وجې ستاسو رګونه او ستاسو پټې چې کم دی هغه مکمل ډیمیج شي مطلب بیا ستاسو چې کم دی هغه رګونه او پټې بالکل کار نه کوي ٹھیک شو جی یا د دې نه علاوه تاسو ته لکوه وشي لکوه دا هم د فالج یو قسم دی جی د دې سره اکثر چې کم دی هغه خوله کږیږي او بیخي چې کم دی انسان ډېر زیات خرابیږي جی نو که تاسو ته دا مسله راشي جی یا د دې نه علاوه چې کم دی ستاسو بدن کې نورې داسې بیماری چې هغه موجود دی جی یا ستاسو بدن ته سکن الرجی دی جی نو د دې لپاره مونږه د پینزایم ګولۍ جوړې کړې دی جی د پینزایم دا ګولۍ چې کمی دی په دې خبره باندې ځان پوه کړئ جی په دې کې 240 دوایانې مونږه استعمال کړې دي لکه دا ګولۍ چې کمی تاسو ګوري نو دا زمونږه چې څنګه د جنکو پاس دا کتری دی کنه دا ټول 240 دوایانې عمده شان کتری وي بیا د دې نه مونږه فارمولې جوړې کړلې او هغه فارمولې مو چې کم دی په هغه باندې مونږه خرچو کړل او هغه فارمولې چې کم ده د هومیوپاتیک والا د جرمني چې کم ده پیور کتری وي نو هغه د دې نه مونږه د ګولو په فارم باندې جوړې کړې لکه د ګولې مو ته جوړې کړلې لکه مطلب دا دی په دې باندې خرچ ډېر زیات راځي چې لکه اوس ته اوبو نه مطلب ګولې جوړې کنه نو دا لکه کتری وي دوایانو کتری وي نو دې باندې مونږه خرچ ډېر زیات وکړل نو د دې نه مونږه د پینزایم ګولې جوړې کړلې ولی ځکه چې د پینزایم ګولو چې کم دی هغه اثر تیز دی لټ سپوز کدا ټول 240 دوایانې مونږ تاسو له درکولې نو دا 240 دوایانو چې کترو کې درکولې نو په کترو کې د دې اثر په اډوکو باندې کمو په کترو کې د دې اثر په پټو باندې کمو چونکه ما تاسو ته ویلې دي چې کله مونږ یو دوی جوړو کنه نو مونږ اول مریضانو له ورکو لکه زمونږ الحمدلله سلور برانچونه دي ټیک شو جی د هم پاتکو نو مونږ الحمدلله ډیر قابل ډیر تکړه تکړه ډاکټران الله تعالی را کړی دي جی بیا په دې کې چې کم دی مونږ سره د فیکټری والا ډیر غټ لاس ته ځکه چې مونږ یو فارمولې جوړو او هغه فیکٹری والا تیار کی نو بے فیکٹری والا پخپلم ډیر پوهه خلک دی غی سر بیا نور لوی لوی ڈاکٹران دی جی مونږه چې کمز کی دا دوایان جوړو نو هغه بیا پکې نور فارمولیشن چینج را چینج کی نو تر هغه هغه دوی مونږ تر اولیږي چې کله دوی مونږ تر اولیږي به مونږ مریضانو لور کول شروع کو نو مریضان کې پټی کیږي نو مونږه فارمولا جوړو کو کنه ټکیږي بیا مونږ فارمولا بدل کو بے فیکٹری لور کو هغه بیا مونږ تر اولیږي مونږه بیا مریضانو لور کو هغه بیا فیکٹری ته ځي مطلب دا دی چې دا یو کم سے کم یو شل دیر شپیر دا مونږ فیکٹری ته لیگو او راضی مونږ بیا لیگو اغي بیا نور را لیگی نو مطلب دا خبر دا دی چې تر سو پوری مونږ یو سیز مکمل فائنل کړی نه وی مکمل مت رزلٹ نه وی راوخ کله چې مونږ ته پتو لیگی چې او پسلو کې بدا کم سے کم لس کم سل کسان ټیک کای نو تر اغي پوری چې کم دی مونږ یعنی سکو جی تر اغي پوری مونږ دوی لا د های کمپنی دا پروډکټ او شکل نه ورکو جی نو مطلب می دا خبر دا دی چې دا اوس وخت کې چې کم د پینزایم ګولۍ مونږ تاسو له درکو جی دا ستاسو د بدن په ډیرو بشمارو بیمارو کې کار کوي جی خو دلته د ټولو نه غټه مسله دا ده چې لکه ګوره تاسو انګریزي ګولۍ استعمال کړی دي په انګریزي ګولو کې دا نشا کستا ګونډي خوږیږي کستا ملا خوږیږي ته ګولۍ واچوا نو بچی ګنټه نیمه کیږي ستا به ملام نشه شي ګونډي بم دی نشه شي خو چې کله 15 ګنټې تیرې شي نو هغه نشه ختم شي بیا دردونه وي نو زمونږ پینزایم ګولۍ به تاسو نشه کوي نه زمونږ پینزایم ګولۍ به ستاسو د بدن نه دردونه وباسي لکه مثال دا کم دردونه ستاسو په دې بدن کې دي نو دا خو لکه اډوکي کمزور دی ځکه درد کوي اډوکي کې زخم دی ځکه درد کوي اډوکي کې جراثیم راغلي دي نو ځکه درد کوي نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې د پینزایم ګولۍ یا زمونږ جنکو پاس یا زمونږ لایپوزایم کله تاسو استعمالوي نو دا د انګریزي ګولو په شان یا د انګریزي دوایانو په شان ارزی کار نه کوي چې کته معدې ته ګولۍ واچوا یا ته ټینشن له ګولۍ واچوا خوب له ګولۍ واچوا زمونږ د دوایانو کار دا دی او کمال دا دی چې دا بستا د بیماری دا مرستا د دې بدن نه ختموي چې تبه مکمل ټکیږي بیا بتا ته کلم چې کم دیغه د ګلو استعمالولو ضرورت نه راځي خو په شرط د دې چې دې دوايانو لبته ټیم ورکې لکه دا سن د چتا وسنن استعمال کړلا یا یو ډبې دې استعمال کو بس ختم دې کو به نه استعمالې چې ولا زه ټیک نه شوم نو دا طریقه غلطه نه نو کدا ته نه استعمالې نو ټول عمر باندې ریزي ګولیاں نه خوري کته مان ټیک شو نه بیا وایا زکه که تاسو په انګریزي ګولیانو باندې ټکیدلې نو تاسو خود تیرو دریو کالونه د تیرو پنځو کالونه د تیرو لسو کالونه هم دا انګریزي دوایان استعمالوي کنه خو تاسو نه ټکیږئ نو که تاسو ټول عمر هم دا انګریزي ګولۍ استعمال کوي بیا هم تاسو بیمارانې نو ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ د پینزایم ګولۍ د لایپوزایم شربت او د جنکو پاس دوی استعمال کیږي ملګری ځان سره پلان کوم چې د نن پروګرام پلنې لکی کولر ما سره څوک پلان نازي او سویل غواړي 0336 85 097. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: وعلیکم السلام. سر جیسی بار بار یہ
6: الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک مرور تسو خبر ہے کم جنا خبر ہے سنگ طبیعت دکھنے رو نہ برابری خیریت پروگرام ہو رہی
7: بالکل صبح رو بار
6: ڈیرا مہربانی ڈیر شکریہ دارا تو زمن پدی خبر بانے پوہ شوی کہ نہ زمن بخبر بانے پوہ نہ شوی
7: بالکل صحیح مودا پرشن کلاس مودا سے دام گیس میں لگا دیا لگے پورا دیکھ میں گولی رہی رہتا سو ہے کپ لئی
6: کتا ستا د میدی گیس مسل دا د میدی د گیس تپارا زمنگا د لائپوزائم د میدی شربت دے چ دری ورز استعمال کی انشاءاللہ پ دری ورز کے بستا د میدی گیس مکمل ختمی گی تا تب د میدی د گیس مسل نہ راز خدا نہ د چستا گیس ختم شو بت بد دوی پری دی بلکہ بیا ممت دا دوی جاری ساتی چستا دا مسل بنیادی ختم شی پوش پ خبر مانی
7: لائپوزائم
6: او جی لائپوزائم شربت ام دی شمالی وزیرستان نے کال کرے دے
7: دا
6: دا ستا پا شمالی وزیرستان کی امن مارکیٹ دے امن مارکیٹ کی 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس اگر سر ملاوے گی صحیح شروع رہا امیران شاہ کی کنا صحیح دا کنا رضا شاہ سر ملاوے گی ٹھیک دا لائپوزائم استعمال ہے خدا رتو ہے گورا لائپوزائم کم خلق صرف د میدی بیمار دی غد لائپوزائم استعمال ہے کتابا نے سوچو نہ فکرو نہ حاوی دی مطلب تو سوچو نہ فکرو نہ کہ یر در باندے راضی ذہن تدی منفی خیالات راضی ذہن تدی خودکشی خیالات راضی زلد خفا خفوی جڑا جڑا درزی او ڈیر پریشان ہے کنا یا د شپی دی خوب نشتا دے ذہن تے خودکشی خیالات راضی زلد تدی وسوسی راضی یا د شکونو بیماری جن دے ظلم اور شوی دے نو بے بو سر د جن کو پاس دوی استعمال نو دا بو استاد پتہ چ آیا تا تے دال امات شتو ک نشتا دے بس صحیح جنکو پاس دوی بہت سارا روپئے ملاوے گی ٹھیک دا پنجل نسور دا پنجل نسور کار کی پنجل نسور جی
7: بس صحیح
6: ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سو رما جی اور کو راضی جی تاسو لائف کال ملاؤ گے جی
4: اللہ کا گھر سجدوں کا در جھکتے
6: ہاں اوکے جی ڈین سے تھا مہربانی تھینک یو سو رما جی لسنر ماسرا خبر کول دو پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر جان سرو لکھئی 0315 693 594 7 باندے کالو کی جی بل نمبر دے 0336 85 097 یعنی 0315 893 0 ماتا کالو کی جی ماتا پروفیسر آر جے نیاس علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو تا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دے کی دا مخ دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم راوڑی جی زما اگا خوین دی اگا ملگری چی اگی ہوئی چیرا مخ مڈیر زیاد بدرنگ دے مخ مڈیر چکم دے اگا خراب دے مخ کی موتور والے دے مخ کی مخڑ والے دے جی مخ کی مو بدرنگ والے دے زیڑ والے دے جی دا سمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کسٹمر لکی ڈرا ہم شروع دے جی زمنگا پ ہائی گولڈ بیوٹی کریم کے ہم تاسو ته چې کوم دغه کوپن مې لاوي گی او سره زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی چې کوم هر بل آئل دی کم تیل لري نو په دغه تیلو کې به هم تاسو ته کوپن مې لاوي گی او ریدونکو د گرمی موسم دی جی د گرمی په موسم کې کوشش وکړي جی د های کمپنی د کوئلی والا د چارکول فیس واش استعمال کی جی نه دا منټولیټډ فیس واش دی یخ فیس واش دی جی د دې سره بس تاسو مخ په دې گرمی کې خرابې کې نه جی لړ شي د کاسمیټ سٹور نه د های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش واخلئ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام
8: علیکم.
6: وعلیکم السلام جی روڈ پخیر علی استلمش سو خبر کی دکم زینا
8: زخو دبکل خلنا.

0: دي بحث تلاقي
1: ډیر خپل خبره ده. دا راته وایي کنه چې لکه مثال دا پنزایم ګولی خو ته استعمالې ماشاءالله الله تعالی دې صحت هم درکړلو. خو ستاسو دا مسله د سو کالو نه وا
0: دا مسله تقریبا دا درومیا شته نو دا خرګي وټر څنګه دلته موټر سیکل چول او په پمړ باندې لاګي و پروت کی
1: خا خا خا دریو میاشتونه تاسو ته اډوکو مسله وا لکه اغه له خو تاسو اپریشن کړی دی کنه دی اډوکی لا چې اډوکی لګی دی کنه
0: نه اپریشن مونږ د کډې نور غلې نه استعمالول لکه ډاکټرونو غلې ارته لیکلې د یو لا ډاکټر شو دا داسې نور ډاکټران شو ول
1: نو ټیکې دلې بس ارزي تور باندې مفرق کیدلو ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې خبره ده. زمونږ د پنزایم ګولۍ چې کوم دی دې پلش کې اثر کړی دی د دې اثر په مزه دی خو لکه داسې هم نه ده چې دومره په مزه دی خو د دې کار دا دی چې تا به ستا د وجود نه دا بیماری مکمل ختموي. ګوره ستا د هډوکې دی اصل کې دا زخمي شوی دی دا ځکه درد کوي نو ګوره چې د لاس ګوتم زخمي شو نو کم سه کم دوه میاشتې ټایم خوالي یوه نیمه میاشت کنه او بیا چې ستا دومره غټ هډوکې زخم وي او دا غټ هډوکې ټیکېږي نو خامخا به ټایم لي نو د دې پنزایم ګولو له ټیم ورک ان شاء الله ټیکيږي بخامه خا ټیکيږي. دې سره بلای پوزایم شربت هم استعمالې کم سه کم یو دو میاشتې مسلسل استعمال ک پرې دې بالکل مورس کې درې ګولې استعمالوا یعنی یو سار یو غرمه یو ماخام خله کې چې چوپې کنه داس استعمالې کنه.
0: او سر جی درې ګولې استعمالوم کنه سبا استعمال ک غرمه استعمال ک مشام چې سمل دې استعمال کوم.
1: زه ډیر شکر دې ډیر شکر دې اوس خوب دې خوبم ټیک شوی کنه لکه بس خوب دې په آرام باندې وي دردونه د وجه
0: او شیر علم بابا دا سلام در کوي شیر علم بابا.
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیره مهرباني ډیره شکریا تھینک یو سو مچ جی خان.
0: ایلتم مچای تا اور بل کړه دوسیا ملک نسته ملک یې نزی مچای یا نوسته دي
1: مزه کوي جی مزه کوي
0: دین پر کلی کدی
1: خا خا خا ټیک شو خا ډیره زیاته مهرباني بیا موږ لم کله کله شاترا لګي وره خا
0: او ان شاء الله تا ته ودر لګي هوګا ګو یا ملک یې نسته ملک یې نزی مچای یا وسور دي
1: ٹھیک ده خا ٹھیک ده ډیره مهرباني ډیره شکریا تھینک یو سو مچ جی الله
2: حافظ.
1: اوګه جی ډیره مهرباني تھینک سو مچ. ددی ملګری خبرې تاسو اورې دلی چې دوی چې ما ایکسیډنٹ کړو زه پرې وته ما او زما د اډو کې ډیر خوګیږي وی چې پنزایم ګولې استعمالو ما ماشاءالله ډیر فرق مې شوی دی جی. او ریدونکو یاد لري چې کله تاسو زمونږ ګولو له ټایم ورک ان شاء الله تاسو به خامخا ټیکيږي جی. راځي جی ماته لایف کال را ملاو کې څوک زما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی جی 0315 693 594 7 باندې منګه تکالو کوي 0 3 5 0 9 باندې تاسو کالو کوي جی. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو سما سره خبرې کولی شئ جی. 0315 693 594 7 اوه باندې ما سره خبرې وکړي اوګه جی. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ګرمۍ موسم روان دی جی. د ګرمۍ په دې موسم کې الحمدلله زمونږ د هاي کمپنۍ چې کوم شیمپو دی کنه دا دومره په تیزی سره روان دی جی تاسو په الله یقین وکړي چې ډېر به انتهایی بیسټ او زبردست رزلټ روان دی جی. یو خبر ځان سره یاد ولري جی چې د ګرمۍ په موسم کې چې کوم نه غا یعنی تاسو خپل وخته هم ټیک کولی شئ جی. که تاسو ډېر زیات شیمپان استعمال کړی دی دا کم چې کوم دی برانډ شیمپان دی جی یا کوم ملټی نیشنل کمپنۍ والے شیمپان تاسو استعمال کړی دی واغم تاسو په یختو کې کار نه کوي نو ما تاسو ته ویلی دی زمونږ چې کوم شیمپو دی جنو دا پاکستانی شیمپو دی ټیکشنی یعنی دا مونږه په جرمن فارمولو کې تیار کړی دی تاسو د خپل ځان لپاره زمونږ یو شیمپو په جون کې یو پیره خامہ خار وړي دی په دې خبره باندې ځان پوي کې د ګرمۍ په دې موسم کې تاسو چې سوک مواز اوري په کرک کې په بنو کې په نورنګ کې تاسو وخت ډیر زیات غورځيږي یا وخت مو ډیر کمزوري دی وخت مو ډیر زیات ماتيږي جو ډیر زیات مو وخت خراب دی جی خناری نه دی او که زنانه دی جی. او بالخصوص اغه زنانه چې هغه وختو ته ډیر پریشان دي چې زما سر گنجې شو زما د وختو دا مسله ده او زما د وختو دا مسله ده جی. نو زه تاسو ټول ته دا وایم چې تاسو زمونږ د های کاسمیټیک د کمپنۍ د انډی والے شیمپو راوالی جی یعنی زمونږ د انډی والے شیمپو کې ډیر بهترین او ډیر کلاسیک رزلټ دی جی. یقینو کې جی زمونږ د انډی والے شیمپو دومره زبردست رزلټ دی پدې کې جی چې تاسو تبا ان شاء الله 110% رزلټ ملاوي کې جی. یعنی زمنګ د های کاسمیټیک د کمپنۍ چې کوم د انډی والے شیمپو دی د دې سره تاسو روزانه په بنیاد سره خپل وخته وینځئ لس ورځې مسلسل تاسو د های کمپنۍ د انډی والے شیمپو استعمال کیږي یعنی ایچ آی

0: ستړی مشي په خیر رالی دعا څنګه خورې طبیعت دې ښه دی برابرې ډېر موده بعد ماشاء الله خان ما ویلې که چېرته کې د نیاد نو سیدي واورېدل زر زر د کال وکړو مبارکۍ له خو ورشه که نه پلار سره پلار دې کور لیدلی دی
1: بھائی مجھ سے

ګوره داسې یو د فیملی پروګرام دا به تاسو ته عمده ایش ګوره کال کوي ماشاءالله ثاقب جن اسٹور غونډی کلا کې حمزه جن اسٹور دا د هغې د والد صاحب دکان دی دیکھیے یو د والد صاحب دی بل ته پته نشته چې هغه تر دی که ماما دی که سی دی نو د کشان ته دا دعا دا زما خوږه خوره ها د کشان ملاویگی خدا چې کم کم خلق کال کئی میسج کئی کدا غوی په کورونو کې دا غوی په خاندان کې څوک پروډکټ خرڅی نو خبره ده چې اغي اډرس شاملای زکه چې په دغه علاقې کې

0: یادوم پر دې خلک چا پسې دومره خبرې هم نه کوي او نه چاله دونه نقصان ورکوي همیشه چې تا
1: سوکا گاونډې یا ستا د رشتہ دار اسپیشلی کنه
0: نو اکثر زمونږ خپل خپلوان راشي مونږ سرکار کوي نو چې کله مونږ سرکار کوي نو بیا وروسته وایي چېرې دا خو چې سما اورېدلې دي دا غي الټ دي لکه مونږ ورته څه دي اورېدلې دي لکه څه مطلب کنه چې هر څه دا غي الټ دي وای چېرې مونږ خو مطلب ستاسو باره کې داسې خبرې اورېدې چېرې داسې او داسې او داسې او سخت دي دوی او کنه او مطلب لکه بلا چې کوم څوک د چا غیبت کوي بس داسې بدرته ویم خو یاره دلته مونږ ماشاءالله تاسو سره وخت تیر کو نو یاره مونږ ته پته ولګېده چې چا مونږ ته خبرې کړې دي هغه غلط دي کنه چې مونږ راتلو سره لګ یری دوم مونږ وای چې څنګه چل بې څنګه چل بنې نو دغه شانتي چې انسان کله چا سره وخت تیر کی نو اوس دا اشما پروډکټ چې کم دی نو دا د استعمال دی دا به استعمالې نو درته به پته لګي فیضان روډ مې د وزیرستان نه کال وکړو چې دلته ما خلکو ته وی چې دا سه اشما هربلایل دی ها نو اوس صحیح خبره ده د فیضان د دغه ملګرو په ځکه زمومه ما بم نه منله لکه ما چې کله اشما هربلایل جوړول او یوازې اشما هربلایل اوس نه دی زما په کپنی کې داسې ډېر پروډکټ دی لکه پاکستان کې دینا پیلا چې بخل کو د پوندو باره کې خبره کوله نو صرف د پوندو کریم بو زما اشما کریم پوندو باندې ولګاوه زخم ټیک کوي سپونې ټیک کوي خارخ ټیک کوي خوله دې پخې جبه دې پخې خوله کې دن نه ولګاوه د دنیا یو کریم خوله کې دن نه نشي لګولې ماشومان دې ډایپر پیمپر د وجه پخې اغیلا ولګاوه ګروتونه د ګوتو داسو کې یا د ګوتو د منسونه خرابې په دې ولګاوه نو اوس کریم جوړ د پوندو د پاره دي ما یو واره داسې یو ځای کې ناستو ما اکسرسایز مې کولو زمونږ یو ټرینر و هغه د کمیز به داسې د دې خېټې نه را بهر نیولی و داسې ګرمي موسم و لکه دا نن سبا نو ما ورته لا ولې استاجي و یاره دا زما سپونې دی و نه ټیکېږي ما ورته زه د خپل شما کریم روړم او ته ولګوه ما سره خوا کې داسې نور تعلیم یافته لکانو هغه ویل چې کریم خو صرف اونلی هیل د پاره وي ایډیو د پاره وي نو ما ورته دا خو زما د کپنی کمال دی چې پوند خو درله دوه درې ورځو کې ټیک کی خو بیا سپونې هم ټیک کوي خارخ هم ټیک کوي نو اشما هربل آئل یا زما د اشما سومره پروډکټ دی دا تاسو استعمال کوي نو پته به درته لګي کدا فیضان ملګرو پسې زم یا ما ته سوک یا ما سٹارټ کې چې کله اشما هربل آئل جوړول او زه کله مولانا صاحب سره نو ملاو شوه نو ما مولانا صاحب سره د ملاوي دونه پیلا چې د دې اشما هربل آئل په باره کې د خپل زما د کپنی چې کم تیل دی او دې باره کې ما اوریدل چیر مطلب داسې تیل زمونږ مولانا صاحب جوړی ماشاءالله چې سترګو کې واچوا سترګې ټیک شي غوږ کې واچوا غوږ ټیک شي خوله کې واچوا خوله دې ټیک شي مې دې دوری دا او خورا لگا مالش کا وخته مالش کا نو مام داسې حیران وم چې دا به څنګه پروډکټ خو چې کله ماته مخامخ مولانا بلال صاحب رالو او هغه ماته دا خبر وکړه ورای کړه نو ما چې دا هغه خسته چهرې ته وکتل چې هغه عالم دی حقانی نه فارغ دی حکیم دی نو ما چې دا بالکل صحیح وای نو ما تیل روړه زما خو الحمدلله زمون خو ځواني ده الله رب العزت دې سو کم په ځواني کې مطلب د باوسیر مریضان کوي نه او باوسیر سره لا علاج هم رزم نه دی چې علاج یې نشته الحمدلله شمه هر بلای له علاج دی زمون په گاون کې یو ګلکار او هغه مونږ له کور چې کله جوړولو نو هغه ټایم ماته کیسه کړې و چې زما ډیر خراب باوسیر دی نو هغه کور چې مونږ جوړولو دا 2015-2016 خبره وا او ما چې اشما هربلایل جوړول نو دا 2019 خبره وا نو ما چې اشما هربلایل راواغست اول مې مغله ورکړه چې ارتایل زما ډیر خراب باوسیر دی نو دستانه بل مریض ما ته خنشي ملاوي دی چې ما ته وایي چې دا څنګه دی یره سړی را پسې درې ورځې بعد ګرځېدو وای تا چې ما لا غتیل را کړی کنه و هغه زما د مودو د کلونو باوسیر ټیکړو نو یره هغه مې پکار دی اوس پورې زمونږ اشما هربل آئل استعمال نو اشما هربل آئل چې چا ندی استعمال کړي او نه منی نو هغه ته ګناه نشته ځکه چې هغه سره غوسه مولانا بلال ملو شوې نه ده ما سره بیا مولانا بلال ملو شو نو ما پروډکټ باندې بسم الله کړه کنه د انسان عقل داسې ده صحیح ده چې انسان چې کم دی نو هغه منی نه صحیح ده او دا د اوس نه نه د موسی علی السلام وکیره دی چې کله الله رب العزت سره ملاقات لتلو نو لاس کې ډنډه وا نو الله رب العزت ورته چې موسی په دې لاس کې دی سدي کړه کونټي و ورسره ډنډا ور سره چیر دار سره دک شیز دی او په دې باندې چې کم دی نو دا چیلی سره ما او چرته کې ضرورت نو دا سه یو شیز او بل شیز لار په ځان ته سموما ها نو لار بولې زه تورته دا اوغورځو چې کله اوغورځولا نو دا غینه یو لو دا سه د مار په شکل کې یو اجدها جوړ شو صحیح ده نو بیا موسی علی السلام چې کم دی لاس نه ورچولو انسان دی کنه ګور لار بولې زه تورته چې ورواچولاس بیا چې کله لاس ورواچولو نو دا غینه دا سه یو امسا او دا سه یو کونټي جوړ شو چا دا موسی علیہ السلام الله رب العزت ورلا یو معجزہ ور کړی و نو دا دا چې انسان خو انسان دی کنه دا اسی ما سره دومره مینه کوي دوی په استعمال دی او استعمالي ماشاءالله د دینه الیاو د دانو د پارا زمونږه

0: هلاك انت سينا موركي دي خورلا
1: يا رب سيركا تشيشه من مي موي ترى
0: ډیر ډیر تکړه خبره ونکړه س کمالی خبره وکړه یار
1: نن مړه بده څه کلر مزام کوي
0: ولا وې د یوې مېم نه دی خوخي وې
1: میلا کور ماک ته ماته غاپ لګاولو
0: نو تک موټو نو تا ودرېږي چې څوک به ووټ نه درکې لا ټایم ډیر دی وایا صفا خبره کاوه
1: نن مړه رې دغه واج نه یې کا ټول مې مو مخته اندو کو نه بابا ورمن ډیر تیز دی ولې اختیار لا بشونه او وزنه بیم بس لکه سایډ نشي
0: او کنه یار غرمه ډیر زیات تیز دی کنه عبد الله انکل ویل زمون ډی خان کې ډیر خسته موسم دی ما بس یا الله داسې رو رو زمون طرف تمرا ولی چې په هوا کې کله موسم راځي بیا داسې نیمه ګنټه کې بدلی دی شي ځکه ډی خان نه چې کله جاز لینډینګ کوي وای ډی خان دی بچ داسې نیمه ګنټي جوړی مشین بدې وخی کپڑے جوړوي ما شاء الله یاره زه خو درته یو خبر وکړم

0: د مخنه د دانی د غونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی الله دومره زر سینګه.
0: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخنه
1: بیوټی کریم به موږ ته چیرته لګیږي.
0: صفات بیوټی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي.

وخټکې سرځیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا مها خويندې هغه میندې چې تاسو پورې لا خبر نه دي صفات کا سفټکس نه تاسو خبر اوسې جی صفات کا سفټکس انتخابو کې

سلامونا جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړ دی په ماتاتی 1.4 امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چا چمبي شروع ورځ د اسفي کال د جولای د میاشتې 15 د اسلامي کال محرم الحرام یو کم درشما او د هندي کال د پشکال لومبیا نیټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه امریکا په ایران د شپې ناوخته وګنټي پر لبسي حمله کړې دي ول ایران هم په اقویت کې د امریکي فوزي او هوایي نظامونه په نخښه کړې دي د دواړو خوا بمباري دوامداري دي د امریکا او ایران ترمنځ د روان شخړې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه ورځ تر بل سیوا کیږي سوابه کې د پولیس موبایل د روډ پیښ کار شوی دی کوم کې یو هلکار په موقع په حق رسیدلی او څلور تنه زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا سرکاری ملازمینو د پارا یو خوشخبری اورول شوې ده حکومت په الونسس کې زیاتوالی کړی دی او توربلکی T5 منصوبی باندې فورمین بدل شوې دي د سکیورټي باندې سخت سوالونه پورته کړی شوې دي د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن هم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکا په ایران د شپې ناوخته وګنټي پر لبسي حمله کړې دي ول ایران هم په اقویت کې د امریکي فوزي او هوایي نظامونه په نخښه کړې دي د دواړو خوا بمباري دوامداري دي د امریکا فوج د څلورمې پر لبسي شپې د پارا په ایران هوایي بریدونه وکړل چې د امنه هرموز په ګډون دي په ساحلي سیمو کې لسګونه ایراني فوزي اهداف په نخښه کړې دي د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام په ټولنیزو رسنو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا جنگي جټ الوتکو ډرونز او سمندري جنگي کښتو د اوو ګنټو کاروي پر مهال کې د ایران میزایل او ډرون تنصیبات بحري صلاحیتونه او ساحلي دفاع سیسټمونو باندې پر لوسي حملې کړې دي چې په وروستیو جواب کې ایران په کویت کې د امریکي پوځي اډو او نور دفاعي نظام ساتونکو مواد په نخښه کړې دي په کوم کې چې کویت رسنو ښودلې ده د امریکي پوځي اډو ته سخت زیان رسیدلې دي د امریکا او ایران ترمنځ د روان شخړې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه ورځ تر بل سیوا کیږي د امریکا او ایران شخړه د توانایي یو لوی بحران بیا راژوندي کوي د خام تیلو د یو بیرل بیا $1 باندې خرڅیږي په داسې حال کې چې د WTI د یو بیرل بیا $80 څخه سیوا شوې ده پرون داسې شنبه ورځ راسي په نړیواله منډې کې ګډوډي رامنځته شوې دي د امریکا او ایران ترمنځ نوي فوجي نښتو د منځني ختیځ د تیلو رسولو کې د ځنډولو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي رستو نښتو د خامو تیلو بیې لوړې کړې دي په داسې حال کې د نړۍ لویو منډو بازارونو په مخلوط غوږونو کې غبرګون ښودلی دی سوابه کې د پولیس موبایل دا روډ پیښه کار شوې دي کوم کې یو پولیس اهلکار په موقع په حق رسیدلې او څلور تنه زخمیان شوې دي د ژغورنی ترجمان په وینا د پولیسو موبایل د پیښه د کرنل شیر خان انټرچینج سره مخې ته راغلې ده کوم ځای چې ټول ټال 15 تنه په موقع زخمیان شوې دي ټول زخمی شوي تنه نږدې مردان روغتون ته رسول شوې دي ول بیا هم یو تن په موقع د زیاتو زخمونو له امله په لاره ساور کړې او نور څلور تنه سخت زخمیان شوې دي د خیبر پختونخوا سرکاری ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر اورولې حکومت پیلونسس کې زیاتوالی کړی دی پیلونسس کې د زیاتوالی زیاتولو هواري سره 12 جدا جدا اعلامیې هم جاری کړې شوې دي د خزانې محکمې لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه ټول نوي الونسس د جولای ډومبین نیټه دا دو دراش پاکستان درست با نافذ العمل وی الامی تر مخه د خصوصي کنوینس الونس کې شپږ زروپونه زیاتوالی شو دي کم چل زروپو ته رسول شو دي دا کم متعلق چې ملازمینو ته پر زیاتوالی مالی مرستا خودل شو دا او توربلا 25 منصوبی یو فورمین ودل شو دي د سکیورټي چارو باندې سخت سوال نه پورته شو دي په هریپور کې توربلا 5 منصوبه کې تعینات لایټ ډیوټي فورمین صابر حسین نامعلوم تنانو په ډز وځل دي چورستو د سکیورټي چارو باندې سخت سوال نه پورته شو دي زرایو خودل دا چې صابر حسین نه صرف توربلا 5 منصوبی باندې د فورمین په توګه خدمات کول ولې دا چینا یو پروجیکټ کې د منیجر د پاره د ډرایور په هیڅ باندې خپل ډیوټي هم تر سره کوله دا پیښه وروسته پولیسو پلټنې شروع کړې دي او دا ملزم نورو د پاره خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه د پاکستان او ساؤت افریقا ترمنځ د اومن انډر 19 ټیمونو ترمنځ سیریز شروع شوې ده
کومګی چې ستبرکی پاکستان لا پاسالو وکټ سره ماتې ورکړې د پاکستان زنانو انډر 19 کرکټ لوبډلې لومبه بیټینګ کړو مقرره شل اورنو کې د شپږ لوبغاړو په ځان یو سل او درې رنځونه جوړ کړو د ټاکل شوې وه د پاجواب کې ستبرکی ټیم د شپږ لوبغاړو په ځان پاش پاړه سمور کې یو سل او څلور رنځونه جوړ کړي او لوبه د اصل وکټ سره په خپل نوم کړي بلخوا د فیفا ورلد کپ دودرش پګشتم پاروان فټبال کپ کې سیمی فائنل لوبول شوې دي سیمی فائنل د اسپین او فرانس ترمنځ د شپې بیګا 12 بجې لوبول شوې دي کوم کې د اسپین ټیم شپاړس کال وروسته د میگا ایونټس کې فائنل ته رسیدلې دي او فرانس له ماتې ورکړې ده او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمې موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 55% ریکارډ کړی شوی همدغه شان د موسمي د محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 38 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پورې په اسمان د خوري ورسره د باران امکان وي همدغه شاندار بندن ماخام 25 منټه را پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 12 منټه را پاسه په 15 بجې با سیر وهي همدا تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوسر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

شدہ سو سپانسر کوی زینائر کاسمیٹکس پاکستان په هفته کې سلور روزه سوموار بود جمعرات او هفته پورې دغه پروگرام تاسو را کیږي او په دغه پروگرام کې مونږ تاسو خبرې اترې ټپې سندرې او ورسره ورسره ټوکی ټکاری لطیفې دا وی کنا او نن به تاسو داسې کار کوئ کنا نن به تاسو ما دا سوری نن خدا میسج ورستا نند میسج ورستا نو 0336 94 007 64 باندې تاسو میسج کولی شئ.

پر اور تاسو داګه کوم دی کنه پدې کې موږ سره بیوټي کریم زینایر بیوټي کریم ور سره زینایر فیس واش سن بلاک هم او سکرب شو را سره دې سره سره موږ سره پدې کې موجود دی بل سجام او موږ سره ایچ ای بی ایچ ای سیرم ویټامین سی سیرم او دین علاوه د غرما کو پاوډر هم پدې کې موږ سره موجود دی.

نو په دې وجه باندې مونږ ته همیشه ته دا پچار دي چې مونږ سوچ چې کله هم مثبت شي مونږ سوچ چې کله هم پازیټیو شي نو زمونږ معاشره دا به ترقی په لار باندې روانه شي. ولې چې هر یو انسان دا غواړي چې زه ترقی وکړم، زه مخکې لاړ شم، زه کامیاب شم او زه یو کامیاب ترین انسان جوړ شم، معاشره لپاره یو ښه انسان وګرځم. هر څوک دا سوچ کوي، مونږ تاسو اور کجری مطلب تاسو کې داسې سوق وي اردن کو چاغو دغه سوچ نه چې زما معاشره د پاره یو ښه انسان وګرځم، معاشره د پاره یو بهترین انسان وګرځم، یو کامیاب ترین انسان وګرځم. نو دا هر انسان زړه غواړي، دا هر سوق غواړي. کچری تاسو کې داسې سوق چې غیزره نه غواړي داسې لسونه اوچت کړي. او خاجی دا شان تاسو هم یو یو خبره مونږ سره شیر کوي، ځکه چې زینار کاسمیټکس پاکستان چې شو کې مدا دا شان تاسو سره په هر پروډکټ باندې ما خبرې کړې دي، او بل ورځ مونږ په فیسواش باندې خبرې کړې وې. دین علاوه بیا چې کله مطلب سحر وختي فیسواش سره مخ وي زینباد کې بلګوي سن بلاک، تاسو صحیح ده سن بلاک بلګوي اکثر خلک چرته یونیورسيټي دفتر یا دې سره سره چرته کارونو مسافرتي یا دې سره سره مونږ به وایو کنه چې د کور کې د کیچن کارونه زمونږ هغه خویندې کوي، د هغه د پاره دا بیسټ بیسټ دی دا زمونږ سن بلاک، یعنی زینار کاسمیٹک سن بلاک چې کوم دي تاسو یوز کړئ دا به تاسو ته وایډنینګ به هم ضرور درکوي. او ورسره ورسره دنور شو یا دیسرا تاسو ہلا دا بدرنا نزی سی دا، او دنور شو بتاسو باندھے اثر نہ کبھی بلکہ تاسو حکولا تاسو وائٹنگ با اغشان برقرار بھی سی دا.

آج ہی دا خبر دے شو ورسرا ورسرا مونگا خبر پسن بلاک باندے کو ولا نو سن بلاک یوز کول دا ہر چا دا پارا مطلب ضروری دی بلکہ زبو ہم دا خپل خیست برقرار ستلو دا پارا ضروری دی او دین علاوا او دن کو مونگا کا خبر ہو کو زمونگا ویٹامن سی سیرم ہم پدے کے موجود دی ورسرا ورسرا ایچ ای بی ایچ ای سیرم چکم دی دا ہم پدے کے موجود دی اکثر خلق تپوس تا پرائز کوي ګورم بل ورځ مونږ ته تاسو ته اونر صفه خبره دا وکړه کنه چې دې پرائز کوم دی دا اوپن دی خو هغه کوشش دا غوړي چې نیکسټ چې کوم مونږ سره مطلب مال رسی هغه مال باندې با پرائز لیکل وي صحیح دا ان شاء الله ریټیل پرائز په دې باندې لیکل وي او دین له وا چې کوم مطلب اوپن پرائز ته هغه به دا ومیل چې 400 روپۍ نه بس یو ته مطلب فیسواس چکم دی اب سوک نو ورکوي نو په دې و باندې مطلب بیا د دکاندار د تاسو سره سمرم کنسیشن کوي او دا به د هغې شګړ وي تاسو سره او زه اکثر مطلب ویایم بیا خپل اوردونکو ته یا مطلب داسې کسٹمر روشي دکان ته چې هغه شو په باندې راغلی وي چې زه مطلب د ستاسو لیسنر یم زه د ستاسو کسٹمر یم او زه به هغې دپاره اسپیشلی ډسکاؤنٹ کوم او کړی مې هم دی ډسکاؤنٹ ولې چې نن سبا ډسکاؤنٹ کول او دې سره دا ډېر زیات مشکل شي ځکه چې د بهر خرچی او چکم دی ډېر زیات چګوي نو اکثر خلک د کلی علاقې خلک روشي کنه به دا خبره کوي چې مونږ هغه دکان کې دومره زمونږ یو رشتہ دار مونږ ته خبره کوله او زمونږ خبره کې خبر رزي کنه نو خبره کوله سر کړی د ولې چې هغه مو خوستې 2500 روپۍ کې صحیح شوله 2500 روپۍ کې یادولې او دین علاوا زچ کلی چې په کلی کې ماته نه ملوي دی نو زه لوړه بزور تا کرک تا صحیح شوله نو بزور درو لای چې هغه کړه مو ته په 900 کې په 1000 روپۍ ورته یو دکړي دا به ته فاینل ملوي جی نو بیا مې ته وایل چې یاره وکس په کلی کې موشت په دومره کې ملوي جو ته په دومره کې د سرنګې سوب کې ته دا غي ورته ویل بل کاس چې مطلب دلته کې مونږ تاسو دا وینې کنه چې لکه الته کې حساب ولګوي دلته کې بده ته مطلب مونږ سوچ نه کوو چې آیا د بازار د دکان خرچه سمري هغه دکان کرے مطلب زیات نه زیات په د کلی علاقو دکانونو چې کوم دي 2000 کرے وي سي شو د دین علاوه د بجلی سیستم مطلب بل نه وي د اوبو بل نه وي نور اسم نه نو هغه نه لوا بیا مطلب دومره کې درکې هغه ته بیا هم په دیکي ګټه ده صحیح شولا نو د دیو چې د بازار د سیزونو او د کلی د سیزونو کې مطلب ډیفرنت دی ډیر زیات او پرایس هغه کوم دی په دیکي ډیفرنس دی ځکه چې ګور پرایس د کلی یو کېدلی شي د خار یو کېدلی شي صحیح شولا ولی خبره دا مې ته وکړله نو هغه ورته ویل چې بالکل دا خبره خو دې بالکل صحیح وکړله او هغه خپل هم دکاندار و دا نو چې دکاندار نو

نن به میسج شمیلېږي خان نن به میسج شمیلېږي تاسو ولاو دینې لواز زمونږ دغه پروډکټ پتا اوسه اوس په هر ځای کې ملويږي صحیح شوړه په بنو کې جماعت چې کوم دي جماعت کاسمیټکس سره به درته ملويږي په بنو کې او دینې لوا په ګردن لګلی کې پتا اوسه په هر کاسمیټکس کې ملويږي دینې لوا زمونږ هول سیلر او دینې لوا چې څوک هم دکان د پاره وړي پروډکټ نو تاسو وړي شي چانه تاسو وړي شي حافظ زهیر ټریډر نه یې سره به زمونږ ټول پروډکټ په اسانۍ سره ملويږي تاسو خپل دکان د پاره وړل شي او دې سره سره په امبری گلی کې حافظ خوشبو سنټر ته تاسو یعنی محل ته تاسو ورتلی شي اسنولا مارکیټ کې موجود دي سوکا یعنی عبید بچکم دغه موجود دی.

حاجی نن جکم دنن د میسج اورز د خانن د میسج اورز تاسو کال ما کوي تاسو کال به کچری ډراپ کیږي نو تاسو به بیا مطلب پدی باندې خفغان نه رانه کوي ځکه کنه چنن اورز دا کال

حاجی د سره سره تاسو به ملوي جی په منګل میلا کې چې سره منګل میلا کې به تاسو ملوي جی وسیم سره وسیم د تاسو ورتلل شي وسیم نه تاسو ترلاسه کولی شي زینار کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټ یې سره اویلیبل دي سې تاسو ورشي او تاسو ورن ترلاسه کوي زینار کاسمیټکس چې پروډکټ کوم هم تاسو ضرورت وي تاسو یوز کولی شي دې سره په ډومیل کې صدف کاسمیټکس ته هم تاسو ورتلی شي صدف کاسمیټکس سره زموږ ټول پروډکټ په اسانۍ سره ملوېږي یدي سره سره تاسو په لتمر کې بلال کاسمیټکس ته هم ورتلی شي په تختی نصرتی کې تاسو ورتلی شي چاته تاسو لبیب کاسمیټکس ته ورتلی شي فهیم ټیټر ته ورتلی شي دین علاوه طاهر امیر صاحب چې کوم دی ته هم ورتلی شي او ورسره ورسره مخولک پلازا چې کوم دوه حمیدونو کې تاسو په مخولک پلازا کې خر یو دکاندار ته ورتلی شي هر یو کاسمیټکس ته ورتلی شي سره پاسنه سره ملوي چې دغه زمونږ پروډکټ یعنی زینار کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی صحیح شولا او دې سره سره تاسو ته ملوي چې بل چا سره تاسو ته ملوي چې په امبیری کلی کې حافظ خوشبو محل سره سنولا مارکیټ کې موجود دی بیت بے پکی وی صحیح شولا دین لو په مین کرکسری کې تاسو ته ملوي جی ما سره یعنی آر جی خان خټک لیس ان کاسمیټک سینټر کې بدر ته ملوي جی چې موجود دی چرته کې اسلم باغی مارکیټ ته او مشهور په سرحد مارکیټ باندې دی صحیح شولا په سر کې سرحد فیشن پوائنٹ دکان دی اینه مخ کې چې رضی لاست کې زما دکان دی تاسو رتلی شي د چرته کې موجود دی جیل چوک نه سایډ نه رضی نو یوفون فرنچایز تم بالکل مخمخ یوفون فرنچایز تم مخمخ صحیح شولا ماډرن کشمیری بیکری نو ما به تاسو رتلی وي ای سره په خو کې د مارکیټ ته تاسو رتلی شي او ورسره ورسره دینې لوا چې کوم دی لون دی سایډ نه کوي تاسو رسید درپخلو جماعت نو ما به تاسو رتلی اینه پوسټ مارکیټ چې کوم دی اکی زما دکان دی او آر جی رخانه ټک لیس ان کاسمیټک سنټر د کاسمیټکس سامان به تاسو ته ملیو جی ورسره ورسره نور هم پیتې وغیرہ دا به تاسو ته په اسنۍ سره ملوېږي او

او دنه لوا چې ما مخ کې کوم دکان او ما ته اکثر خلک ال تر زی کنه دکان ته خو ال ته کی زما دکان نه دی زما دکان دل تر غلې دی ښا یعنی کې زمونږ دکان اوس موجود دی چرته کې سرحد مارکیټ کې صحیح شو یفون فرنچایز ته بالکل مخامخ او دې سره زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ پتا ما سره ملو ویجی او ورسره ورسره په هول سیل ریټ باندې هم تاسو اورلی شئ او ورسره ورسره اوردون کو تاسو سپیشل ډیسکاونټ به هم می میسج شول سپیشل ډیسکاونټ به تاسو ملو ویګ په دې کې خادی سره بتاو ستمه لویږي په میټا خلو کې جی اس کے سره فینسی کاسمیٹک سنټر سره دې سره سره بتاو ستا په صبر آباد کې هارون سره هارون سره بدرته ملويږي اکبر مارکیټ کې موجود دي صبر آباد والو او دین علاوه ټيري والو تاسو ته مو یاه او نری پنوس والو تاسو ته ملويږي چا سره تاسو ته ملويږي ملويږي بدرته امتیاز کاسمیٹکس سره صحیح شولا امتیاز کاسمیٹکس کې کروڑو کې موجود دي تاسو ورشي تاسو یې ترلاسه کوي زینر کاسمیٹکس پروډکټ او دې سره سره بتاو ستا آر جی احمد سره هم ملويږي او د زینار کاسمیٹکس ټول پروډکټ پاسه نه سره ډیری کې بتاو ستو ملوي شي حاجی جلال سره همري مارکیټ کې موجود دي او دین لوا اردن کو بل خبره دا غام چې همري مارکیټ کې چې څومره هم دکانداران دی او ټول سره بتاو ستو ملوي شي نه کاسمیٹکس سٹورونه دي ټول سره ملوي شي صحیح ده او اے سائلنٹ لسنر چھوٹا غیب شوی ہے غیب خدا سواسی ہوں مجھے چلو خوب یا رجوت شیخا راش ہے اور دین علاوہ دین علاوہ زو داسی ہوئے ہیں مگر نام زدا سوی ہے مکنا چی ز آفر در کوما یو خکلی شان آفر بدر کوما که سبات می عمر کو کنن می عمر کو سید تاسو شو اور رائٹ کولی شان آفر در کوما او داسی آفر بدر کوما کنه اج تاسو با ټول عمر یاد سده او تاسو بخول ویای چې وګی سره خو آفر در کړی دی.

آفر چې کوم دی کنه آفر با زو در کومه تاسو لګ شو او ری لګ شو د سانګ او ری لګ شو او ری ان بعد کې بزو دا آفر تاسو ته در کومه او دا ډیر زیات زبردست آفر وی او تاسو به پکې فائدې ځکه چې زبون غیله کده سه غریب ونه لکه د کنه نو زو وایم چې مطلب دوست هم فائدہ ای پکې او مونږ ته هم فائدہ ای پکې او آفر چې در کومه نو ماته به فائدہ چته نه شي.

حاجی ٹائم عمر سره ختم دی کنه خاوردونکو مونږه افر بری کی تاسو سره خبره کوله چې تاسو مې و هم شیال چې مونږه افر دا خکول شان افر تاسو سره لګیدل دي تاسو رتلې شي تاسو تر لاسه کول شي ولې چې نن سبا هر څوک سودا کوي هر څوک مطلب سیزن وړي خو بیا سیو خو افر لګول دا هم پکار وی کنه ولې چې زمونږه علاقہ دا سیدا چې مطلب آفر ورکې نو آفر نه فائدہ او چته کې غریب علاقہ ده دی وجبه نه در کوم خدا آفر او ما در تو ور چې ضرور پی سودا او کی سکرب به ور سره فری وی او دین لوا چې مطلب 1500 روپے سودا او کی سکرب سره به دا گرمو کو پوڈر وای فری وی دین لوا د 2000 او کی سودا او کی به سن بلاک فری وی او دین لوا چې د 2500 سودا او کی نو بیا به فیس واش فری وی او د 3000 روپے سودا او کی نو بیا به ور سره دا بیوٹی کریم او ور سره ور سره بل می ستایت کړیو بل می ستایت کړیو اردن کو تاسو وشه ټیک ته کنه زړه درته نشه ما تاسو به شه بل می درته ایت کړیو ما ته یاد دی داسینه داسینه تاسو وې کنه اوس مو پته لګی چې څومره اکټیو تاسو نه استوي د دې افر ته زر زر یو میسج وکي به بس وایند اپ کوم ځکه چې ټایم عمر سره ختم دی صحیح شو کنه زر زر یو میسج وکي چې ما ته پته لګی چې تاسو څومره اکټیو نه استوي او کچری تاسو آنلاین آرډر کولو نو بالکل آنلاین چې کوم دا آنلاین هم تاسو آرډر کولی شي صحیح شو آنلاین تاسو میسج کولی شي دې نمبر باندې زما واتس اپ هم دی 0336-9600-764 باندې او تاسو چې کوم دی آنلاین هم آرډر کولی شي خا دا پروډکټ یا دې سره سره نور هم سیزونه خا اردن کو سودا مطلب تاسو سوم سودا کوي تاسو ته به دا آفر ملوي خا خا دې سره اردن کو ٹائم عمر سره پر شو دین روا زمونږ دا پروډکټ پتا واست ملوي جي پمن کرک سيټي کې ار جي رهنا ټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې چې موجود دي یوفن فرانچایز ته بالکل مخامخ سرحد مارکیټ ته سرحد مارکیټ کې به سرحد ویژن پوینټ دکان دي سي شولا اغي په مارکیټ کې دننه یعنی ماډرن کشمیری وکري سره په هو کې کوم مارکیټ ته یې دننه زما دکان دي تاسو راشي زما په دکان باندې پوسټ نه غټ فلیکس لګیدلې دي او تاسو ته به بهترین ډیسکاونټ دا افر به هم درته ملوي جي دا افر صرف او صرف بزدر ته لګوما صرف او صرف بزدر لګوما د مخته یکم پورې شولا کوم یکم روندې یکم اگست سره به دا افر تاسو ته چلیږي او چې تاسو راځي ماته به وایي چې مطلب مونږ دومره سودا کوم دا افر د پاره مونږ رغلیو نو بیا به تاسو دا افر در کوم خدا سره دا سودا وکي او بیا درته مطلب ز افر نو کوم بیا شو کې راته میسج وکي چې خان به تاسو دا سویلی او دا سویای نو تاسو راشي دا افر به تاسو ته پاره جری وی سي شو دین په امبري کې به حافظ خوشبو سنټر کې تاسو ملوي جی ناجی سن بلیک نو سکرب وخا سکرب می درته یت کړو سکرب هر سړی د خندا بس مزه ده خاصه لیکلی هر سړی د خندا بس مزه ده جوړ کړی ده مخ کې لنجه دی جوړ کړی ده کس دی لیکلی لنجی ولا نه یم گلنجی لنجی نه کوخه لنجونه لری زونو نه ستوخه نو اوردون کو خبره مې کوله زمونږ دغه آفر او دین علاوه ایڈریس نو تاسو به امبیری کلی کې سنولا مارکیټ کې تاسو ورشي چاته ابید بی تاسو صحیح شولا یعنی حافظ خوشبو محل ته تاسو ورشي سر بزینر کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ ملوي جی میټهلو کې جی اس کے فینسی کاسمیٹکس میټهلو کې دوسر بته ملوي جی په هارون مارکیټ نه هارون سر بدر ته ملوي جی په اکبر مارکیټ کې صحیح شولا او ور سر به تاسو ملوي جی بل چې ته کې تاسو به ملوي جی پټیری کې همری مارکیټ کې حاجی جلال سره او د سر به تاسو په کروڑا کې ملوي جی چسرا پک کروڑا کې به تاسو ته ملي شي امتیاز کاسمیټک سره او ور سره به تاسو ته په ډومیل کې صدف کاسمیټک سره په لتمر کې به تاسو ته ملي شي بلال کاسمیټک سره منګل میلا کې به وسیم کاسمیټک سره درته ملي شي ادینې لو په بنو کې ګردنې کې لی بنو کې به تاسو ته په هر کاسمیټک سره درته ملي شي دینلو حافظ چکم حافظ زیر کوم ٹریڈر دی سر بتا اس تو ملی جی پاور سیلر سر دکانوں تہم تا سوڑے شی پتر ہا کوئی کہ بتا اس تو فہم کا اس میں ایک سر ملی جی پسند ہے سر صحیح شلا فہم کا اس میں ایک سر سوور شی ٹوٹ پروڈکٹ بتا اس تو پسند ہے سر ملی جی یو خور ریزلٹ سر بتا اس تو ملی جی صحیح شلا خور ریزلٹ سر بتا اس تو ملی جی تاسو بلا جی جک دا یوز کولی شی او ہا وردن کو ٹائم عمر سر ختم شوی دی نو بیا هم تاسو څه قسم ته مسله وي څه قسم ته مسله صحیح شولا تاسو به کال کوئ په 0336-9600-764 باندې صحیح شولا چې دا میسج دی خوړل میسج مې یو نه خوړل هر ټول میسج مې شامل کړی نن څوک ماته داسې نه شویل چې تاسو زما میسج وخوړل ها دنه لوا دا افر نه تاسو فائدہ وچته کې سي شو یو ځلې بیا درته ما 1000 روپو پسې چې مطلب تاسو سودا وکي سي شو تاسو ته به څه ملي ویږي تاسو ته به سکرب فری ملي ویږي دنه لوا 1500 وکي تاسو ته به یو پاوډر وډبایت یو سکرب فری ملي ویږي او دنه لوا تاسو سودا وکي د 2000 تاسو به ملي ویږي
تشه سن بلاک ودنه 25 وکي تاسو ته فیس واش فری 3000 وکي تاسو ته سکرب او بیوټي کریم دا فری درته ملوي چې شول اردن کو دا افر نه تاسو فائدہ وچ تکي او پخپل دوغان کې به تاسو مونږه یاد ساتي او د ګرمي دا ګرمي هم روانه دا نو ګرمه نه زونه چکم دي دا مطلب پټوي بلکې احتیاط کوي سن بلاک یوز کوي او ورسره ورسره اردن کو پخپل دوغانو کې به مونږه یاد ساتي او د خپل صحت په هم ډیر زیات خیال ساتي سایلنٹ لیسنر دستا سو یو جهان مننه وایلنٹ لیسنر دستا سو هم یو جهان مننه چې زمونږه غواز تاسو دمر په مینه سره او بیا مونږ ته دمر وختینه تاسو میسج وکي نو یو جهان مننه کوم دستا سو ټولو د سو مینه دا او زمونږه شو ته خلا ور کول زمونږه شو ته خلا ور کول د تاسو په لاس کې دي تاسو ور کوي هیڅ تاسو په لاس کې دي ټیک شله مونږ زمونږ د دلته کې تاسو سره خبرې ترې کو او هغه خبرې ترې مونږه صرف او صرف دې لپاره کو تاسو سره چې مطلب مونږ تاسو انټرټین کو صحیح شله او دغه شو دې لپاره مونږ وروړي دا اردوونکو چې چرته ورته ته خوشاله دوسی پخپل دوگانو کې مونږ یاد ساتي چې چته ورته خوشاله بده اوسې د لوی لاپو امان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګران مینوالو د اواز د ریډیو امنا تصفی شری چر نیٹ ورک پروگرام ته ویل شي د امن لار کوم چې تاسو ورې مفتی محمد ارشاد صاحب سره د دې پروګرام دوه سي به ولخې سګه مو تاسو د قران کریم ترجمه او تفسیر ورکوي. دل نو دوه مفسه کې 216 ته جواب در کې 0927292 د سمینه باندې مدر سټوډیو کې مو تاسو موجود دی غیر طرف تر زما. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مصیب سنگ خی
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخ بلا خی صحت مخد
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دی اوریدن کے بم خی پروگرام ٹیم شوے دے رہا گشو پروگرام پہ طرف نئے نئے درس باز منگ دو سورہ آراف آیت نمبر 26 نوی اتم سپارہ لسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لدينا مخكي آياتونك بيان أشو چې آدم او حوا علیهم السلام جنت نرا کوس کړې شو او جنتی لباس اته نویستلې شو او به وت الله پاکو فرمایل چې تاسو دې دنیا کې زندگی تیروي په دا ازمکه کې به تاسو ژوندۍ او دا ازمکه کی به خخی گئی او به د قیامت پر ازمم الله رو باسی. وس الله پاک د آدم علی السلام اولاد ته خطاب کئ. مخ کے آدم علی السلام ته خطاب او الله فرمای قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. الله استاسو د پاره می پیدا کړی دی لباس چې تاسو په خپل شرمگاهونه پټوي او دغه لباس تاسو د پاره د زینت ذریعہ ده. نو د شریعت په دایره کې د نارینه او زنانو د پاره خل لباس اغوستل چې دی دا صحیح دی او جایز دی. خل لباس د الله د نعمتونو نه یو نعمت دی خو لباس به داسې چې شریعت په طریقه باندې بی زنانه به ډېر نری لباس ډېر ټیټ لباس دانا چي چې هغې کې پرده صحیح نه راځي بلکې داسې لباس به استعمالی زنانه چې هغه پرده پوره راولي ویښته پکې لیدل نه شي او دغه رنګي لاسونه مټې پکې نه لیدې شي نری لباس به نه وي. دغه شان سړی به داسې لباس اختیاری چې هغه ساتیر وي ډېر نری لباس په سړیم ناچي چې هغې کې پرده چې کوم دی ښکاري. نو د سړی د عورت د نوم نه د ګنډو پورې دی او د زنانه ټول بدن عورت دی سیوا د لاسونو نه او د قدمونو نه او دغه رنګې د مخ حصې نه دا په مونځ کې به دا نه پټوي. البته چې یوه زنانه بار کله روزي د کورنا ما به مخ هم پټ ساتي داسې برقه نقاب بچي چې په هغې کې د زنانه دا بدن دا پټ وي. نو به هر حال ښه لباس اچول د نارینه زنانه د پاره چې په شریعت په دایره کې دا بالکل جایزه ده او اچولی شي او هر انسان ته د خپل حیثیت مطابق لباس اچول دا ښه خبره ده. یو سړی دی د ښه لباس طاقت یې کیږي او کمزوری لباس اچي شریعت دا ناپسند کړی دی. یو موقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس رالی ډیر زیات خراب لباس یې اچولی شلیدلی لباس دی خیرن لباس دی سر ویښتان یې خیرن دی په خاورو کې لړلی شوی بدن دی او رالی نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام ورته وایي ای د الله بنده تا سره لباس نشته چې دا لری کې دا وینځي او نور واچي تا سر دا اوبه نشته چې دا سر پی وینځي، تیل در سره نشته چې دا سر پی غوړ کی. هغه ورته وایي شکر دی هر شی راسه شته، هر شی ښه ډیر تیر دی اې د الله رسول، دومره مې اوښان دي، دومره ګډې بزې دي، دا به د عربو غټ مالو، دومره غلامان وینځي، داسې غټ کاروبار مې. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې الله پاک تا ته دومره نعمتونه درکړي، نو په تا باندې خو د الله د نعمتونو اس اثر د بدن باندې په نظر نه راځي. او بیا ورته نبی علیه السلام فرمایي ښه لباس اچوه، شریعت په دایره کې ښه لباس منې نه دی، ښه خوراک کوه، د دې خپلې مالدارۍ د اثر چې په تا موجود وي الله دا غواړي چې په خپل بنده باندې د خپل نعمت دا اثر وینمه، دا عملی طور باندې شکر دی. ځینې خلک داسې وي چې مال دولت په لحاظ سره ښی، لباس ظاهري شکل و صورت، نو دا ظاهري شکل و صورت او دا ځانې ملنګ جوړ کړی، نو دا ګورې شریعت ناپسنده کړی. ګوره نبی علیه السلام هغه ته تنبیه وکړه چې الله پاک د نعمت اثر چې په تا باندې موجود وي، ښه لباس اچوه، صفا سوتره ګرځه، چې د الله د نعمتونو عملي طور باندې ته شکریا ادا کړي. یو خو په خولې شکریا ادا به هم ادا کړي، عمل سره به هم شکریا ادا کړي، نو کوم نعمت چې در باندې الله کړی دی د هغې اثر دې در باندې موجود وي. نو به هر حال ظاهري لباس ښه چول څه منې نه ده. بل لباس د لباس د تقوا دی. یو خو لباس د ضرورت دی، لباس د بدن د پټولو دی، یو لباس د تقوا دی، اصل لباس د تقوا والا دی. که ته هر څومره ښه لباس واچي، ته هر څومره خوشبو استعمال کی او صفا سوتره لباس دې اچولی دی، څه داغ وغیره پې نشته، خو لیکن د تقوا نه بغیر د تقوا دې نشته دی. خولې باندې دروغ وي، غیبت کوي، کنزل کې د بل مال نه حق خوري، نو بیا دغه لباس تا ته څه پایده نه درکوي. اصل به په اخلاقو باندې ځان معطر ګرځي. ظاهري په لباس خو د خوشبو لګولي، ظاهري خو درنه خوشبویانې روانې، اوس باطن کې وګوره چې په زړه کې د الله اره شته که نشته. الله خو دې خفه کړی نه دی، نافرمانۍ خو در کې نشته. اصل د کردار نه خوشبو تلل پکار دی، چې ستا د کردار نه خوشبو لاړه شي. اصل د کردار خوشبو پکار ده. ظاهري بدن هم صفا ساته، خو ګورې د لباس د تقوا چې دی دا ډېر بهتر لباس دی. پرهیزګارۍ د الله د ایرې نو هر یو سړی چې دا عزم وکړي چې زه به برایي او ګناه نه کوم، نه قولن او نه پیالن، نه به په خولې باندې د ګناه خبره راولم، دروغ به نه ویم، غیبت به نه کوم، د بل مسلمان دل ازاری به نه کوم، کنزل به نه کوم، دا ټولې خبرې چې دي چې کوم د خولې سره ګناه کېږي دې نه ځان بچ وساتي، عمل سره کوم ګناه ده هغې نه ځان بچ وساتي، دغه لباس لباس ته تقوا دی. الله دې مونږ ټولو ته لباس ته تقوا نصیب کړي. نن چې کمی دی په مسلمان کې د تقوا د لباس دی، نور لباسونه خو دې ډېر دي، بې شماره جوړې دي، خو اصل لباس د تقوا د پرهیزګارۍ لباس چې واچو، او لباس ته تقوا ادا دی چې ګناه نه ځان وساته، ګناه نه ځان محفوظ کا. لکه څنګه چې په ظاهري کپړې باندې دي بدن پټ کړی دی، نو دغه رنګې تقوا لباس واچه، د ګناه نه ځان بن وساته. یا بنی آدم، ای د آدم علیه السلام اولاده، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، په تحقیق سره را لېږلی دی مونږه په تاسو باندې، انې پیدا کړی دی مونږه ستاسو دپاره لباسا جامې یواری سوآتکم، چې پټوئ تاسو عورتونه په هغې سره، وریشن او دا جامې دپاره د زینت ستاسو، په دغه لباس کې تاسو خلیدی شئ، په دغه لباس کې تاسو د الله عبادت کوئ. ولباس التقوا ذلک خیر، او جامه او پر تقوا او لباس ته تقوا چي دا ذالک خیر دا ډیر غره لباس دی دا ډیر بهتر لباس دی کم لباس لباس ته تقوا وال دی نو د ظاهری لباس سره حفاظت کولو سره د باطینی د تقوا د لباس هم خیال ساته ظاهری لباس کې داغونه نه برداشت کې ګندګي په نه برداشت کې نو د تقوا د لباس هم خیال ساته ګنا نه ځان بچ ساته ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون دا نشانو د الله پاک نه ده د الله پاک د قدرتونو علامو د فضل د الله نه ده لعلهم یذکرون شاید چې دا خلق پند واخلي دې سره الله وی لباس مې تا لپاره پیدا کړی دی هغه لباس سره ته خپل بدن پټوي دا د الله د نعمتونو د الله د فضل او د مهربانو یو لوی نشانې دي د دې د پاره چې انسانان خلق دا خلق چې دي دا مسلمانان چې دي نصیحت نه حاصل کی لعلهم یذکرون شاید چې دا خلق پند واخلي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان یا بنی آدم اے د آدم اولادا اے انسانانو لا یفتننکم الشیطان هرگز دی فتنه کی وانه چی تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چې رئیس تلی تاسو مور او پلار جنت نا یعنی جنت نا دیرت لرو سبب اغا دا شیطان اگرزیدو چې آدم علیہ السلام الله منی کړو د خوراک د غبوټینا او دی شیطان چې دی آدم علیہ السلام ته قسمونه وکړل او ته ویل چې زستا خیر خوایما ته د دینه دا دانه اخرى دغه د شیطان چې تاسو مور او پلار رستلې دي جنت نه د هغه د پریب نګورې ځان اوساتی د هغه د منصوبې نه ځان اوساتی هغه د سازش نه ځان اوساتی تاسو چرته په یو فتنه کې وانچئ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اے دا آدم علیہ السلام اولادا فتنہ کی دیوان چیتا سلر شیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ لکا چویستلی مورو پلارستا سند جنتنا ینزیو عنہما لباسہما ویستلیو دا دوانونا دا آدم و حوانا لباس دا دوی دا دینے لباس اغا ویستلیو جنتی لباس یعنی سبب بو تدا گرزی دلیو دده شیطان پو وینا بانی دا اونی خوراک اوشو نو نتیجه دارا لچی لباس دینا اواتو حالانکی لباس والا پاک سر پار را لے گلیو دا پردی دا پارا حوچی لباس لالونو نو سو شلو لیوری یهما سو آتی هما نو ینزیو انهما ویستلی شولی د دوانو نا آدم و حوانا لباس هما لباس دی دوانو لیوریا هما سو آتی هما دا پرد دی چو خی دوانو تا ورتو ندو دی انهو یراکم هو و قبیلو هم من حیث لا ترون هم بیشک اغا گوری تاسو لراو دا اغا قبیلا من حیث لا ترون هم دا داس زینا چی تاسو نوی نی اینی دا اغا جنات تاسو دا هر زینوی نی د جناتو لخکر مووینی او د شیطانانو لخکر مووینی د اغازینا چې تاسو نوینی تاسو نوینی خو تاسو وینی من حیث لا ترونهم د اغا طرف نا چې نوینی تاسو غولرا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بشکا مونګر زولی د شیطانان اولیاء للذین دوستان د پر د اغا کسانو لا یؤمنون چی ایمان نراوڑی کم چی مومنان ندی کم چی دا ایمان والا ندی کم چی دا اسلام او تابداری والا ندی نو شیطان دا اغا خلقو ملگری او دوستیں وست ایمان والا چې نه دی د شیطان ملګری دی دا کم خلق دی نو الله پاک دی هغو والا چې علامات ذکر کوي یوه غټه علامه د شیطان د دوست دا ده وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها هر کلا چوکی دی یونا روا کار لرا ندی سوای چی مونگا آبا و اجداد پا دی بانی مندلی دی او پا دی بانی اللہ پاک مونگا تا حکم کلی دی نا اصل کی پا زمانہ جاہلیت کی بز زنانو او نارینو ټولو د خانه کابینه په بربند طوافونه کول او خبره به دا کوله چې مونږ آبا او اجداد په دې موندلی دي او بل دلیل به دا پیش کول لکه څنګه چې مونږ د مور او پلار نه پیدا شو نو دا مور او پلار د زمونږ د پیدایش سبب او ذریعہ ګرځېدلی او چې هر کله مونږ مور نه پیدا شو دنیا ته رالو نو زمونږ لباس نو نو په کوم حالت چې پیدا یو آ حالت کې طواف کو او بعضو به ویل چې بس دا لباس کې مونږ ګناه کړې ده په دې لباس کې مونږ ځکه طواف نه کوو خود دی دا خبر دا غلط دی بیا هم پا دی اندامونم گناه کردی اندامونم زان نکت کئی سترگم گناه کردی پلاسونم کردی بیا دام زان نکت کئی نو عجیبا عجیبا خبر بدوی دلیل نکی پیش کولی هر کل بچی یو گناه ناروا کار کو نو فعلو فاحشتن مانا ابن عباس و امام مجاهد رحمت اللہ علی اغا دا کئی چی فاحشی نمراد چی دی اغا د دې کاپیرانو توافونو چې خانه کابینه په بربند کول یعنی چې کله به دوی ته ویلې شو چې تاسو احرام ولې نه اچوئ بربند توافونه کوئ نو دوی به دلیل کې دا خبره کوله چې ابا او اجداد مونږ په دې موندلي او بله به دا ویل چې الله مونږ ته په دې امر کړی نو الله جواب وکړو چې پیغمبر وته وایه الله په بې حیایۍ کار باندې امر نه کوي ان الله لا يأمر بالفحشاء الله بحیا درس نور کی قران د حیا درس ور کړي قران د غیرت درس ور کړي قران د پردی درس ور کړي قران د تقوا او د پرهیزګاری درس ور کړي قران تا ته خوبت خي قران تا ته وای چې ګورې دا لار حق ده او دا باطل ده په دې باطل په سیمزګی نه هلاکت تب وغورځيږي نو قرآن او دین دا د حیا پیغام ورکی د حیا درس ورکی نو الله پاک جواب راولیگو اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو وای الله باندې هغه خبره چې پوهیږئ خود ساخته خبرې کوي او بې ځایه خبرې کوي و اذا فعلوا فاحشه هر کله چې وکړي دوی یو ناروا کار لره یو نا کار کار لرا یو بی حیا کار لرا قالو وجدنا علیه آبا انا نوائی دوی چی مندلی دی مونگ پا دیبانی خپل پلرونا و نیکونا والله امرنا بها اولا امر کلی دی مونگ تا پا دی سرا قل و تووایا پیامبرا ان اللہ لا یأمرو بالفحشائی حکم نکوی تاسو تا اللہ پاک پا ناراوا کار باندی پا بی حیا کار باندی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا وای تاسو پا اللہ باندی آسا چی نپوی گئی پی تاسو خود ساختا خبری کوئی اللہ خود بی حائی خبری ندی کلی نی بی حائی بانی تاسو تا درس در کلی قل و تو آیا پیامبر امر ربی بالقسطی تاسو دا خبر کوئی چیگنی اللہ مونگ تا دا سیویلی دینو اے پیامبر جواب ورکا متوایا چې الله حکم کړی دی په انصاف سره قل وتوایا اے پیغمبر امر ربی بالقسط حکم کړی دی زما رب په انصاف سره چې انصاف کوا او کم یو کار چې کوي د عدل او انصاف نه کار اخلا او قائم کا مخپلو و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. نو مراد تینه ده هر منز وقت ده چه پا هر منز پا وقت کی دا مخان کعبه طرف تسیده کوا. بعض خلقو عدد دهی چه تکبیر تحریمی پا تیم سر کتا نیولی دا صحیح نده، بلکه مخ او دا غشان تا لاسونا دا طول بده خان کعبه طرف تا مخامخ کی. الله اکبر تکبیر تحریمی چه تلی و گونه تا چه لاسونا اولی، نو مخ بم دې خانه کعبه طرف ته خپې دا ګوتې بم دې خانه کعبه طرف ته سیده وي. لہذا په نیت وقت کې سر سیده سادل پکار دی، مخ خانه کعبه طرف ته کول پکار دی. استقبال د قبلې د مونږ د پاره پرز دی، لکه څنګه چې اودس پرز دی، زی پاک پرز دی، کپڑا صفا ساتل پرز دی، مونږ وقت شرط دی پرز دی. خانه کعبه هغه جهت او سمت چې دی هغه تا مونږ کول دا فرض دی په طرف د خانه کعبه. عبادت کې به اخلاص پیدا کی، ودعوهم مخلصین له الدین، عبادت به د الله صحیح وي چې عبادت کې اخلاص دی الله د ذات د پاره، الله سره په کې څوک شریک نه ګرځي. او اخلاص وای چاته په حدیث جبریل کې راځي، مل احسان، احسان څه شی دی، اخلاص څه شی دی؟ جواب څه ملاویږي د نبی علیه السلام طرف نه، ان تعبد الله کانک تراه، چې ته بندګي او عبادت د الله وکې داسې ګویا چې الله پاک ته ویني په خپلو سترګو باندې. که دغه درجه د احسان، دغه درجه د اخلاص دا نه پیدا کیږي نه، ف ان لم تکن تراه ف انه یراک، که دغه کیفیت دې نه حاصلیږي نو بے یقین دا ساته چې رب ما ویني. نو عبادت صحیح کیدل په اخلاص باندې ولاړ دی، په اخلاص باندې موقوف دی، اخلاص به پیدا کی. نو الله پاک درس د اخلاص ورکی بنده تا، ودعوه مخلصین له الدین، دا اللہ پاک را بلی پا عبادت کی اللہ لر دین خالص کوئی، ریاکاری دا مکوئی، کفر شرک دا مکوئی. قل امر ربی بالقسط، قلو توایا اے پیغمبرا، امر ربی بالقسط، امر کلے دے رب زما پا انصاف سرا، و اقیمو اجوہکم، چه سم و دروی تاسو مخون اخپل، الله پاک تا عند کل مسجد وقت د هر منز او عبادت کی، ودعوه مخلصین له الدین، او عبادت کوئی دی الله پاک لرا چی خالص ان کی به اسی گئی، خاص الله لرا دین خپل، عبادت بندگی خاص الله لرا بکی، کما بدأکم تعودون، لکا سنگا چی اول زل پیدا کلی تاسو بیا به هم دغه شانا پیدا شئی. الله وی لکه څنګه چې اول می پیدا کړی، چې اول دی وجود نو وجود میله درکو، نو دغه شانه دوباره بم دی پیدا کم. نو لہذا په باس بعد الموت، د مرگ نه بعد په زندګۍ کې څه شک مکوا، قیامت ضرور راتنون کې دی، دا مرگ به تته ضرور راځي، کوستا خوش ادا وکنه دی دا، که ته پی خوشحاله او کنه پی خوشحاله، که ته رضامند وي او کنه رضامند، هر حالت هر صورت په هر وقت کې به تا له مرګ راځي. کل نفس ذائقه الموت، دا فارموله ذهن کې یاد ساته چې هر سال لرونکي شي تبه الله پاک مرګ ذائقه ورسکي.

سلامونه جوړ په خیر ستلم شه تاسو غوړه دی په ماتاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوچا چمبي شروع ورځ د اسفي کال د جولای د میاشي 15مه د اسلامي کال محرم الحرام یو کم درشمه او د هندي کال د پشکال لومبه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې ایچ آی وی کیسنا ورځ تر بل سیوا کیږي د رجسٹر مرزانو شمیره 8500 ته رسیدلې ده لکه مروت کور میں پولیس نے زید جماعت اسلامی غړي حاجی نقیب الله نامعلوم تنانو وجل دے د خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو د پر اتیا ارب نه زیات فنڈ جاری کړی شوی دی آپریشن شابان تر دې دما دوامدار دی نور درې دشتګر هلاک کړی شوی دی مجموعی توګه باندې د هلاک شوو تنانو شمیره یو سل شپږشتا رسیدلې ده پیښور چمکنو کې خواجه سرا ودل شوی دی د اډه درستو پلټنې پیل شوی دی د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس واندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ایچ آی وی کیسنا ورځ تر بل سیوا کیږي دا رجسٹر مریضانو شمیرا پر لبسی زیاتی دن کی دا د علاج معالجې لپاره سہولتونو ورکولو کې امولس او حکومت اندیښمن په نظر راځي دا شمیرې تر مخه رجسٹر مریضانو شمیرا 8500 ته رسیدلې ده و د علاج او د نورو سہولتونو لپاره تر دې دمه هیڅ قسمه چارې یقیني کړې شوې نه دي دا ماهرینو وینا ده چې په دغه علاقو کې په وخت باندې د تشخیص احتیاطي تدابیرو د آگاهۍ لپاره پروګرامونه جوړول هم یا مؤثره کوټل اقدامات پورته کړي ذرایو خدری دا سیدا محال د ایچ آی وی ټول نزیات کی سنا پاپې خبر بنو مردان چارسدا او زمشو سلونا رپورٹ شو دی د لکه مروت ضلع د کورم پولیس تر نزی د جماعت اسلامی غړي وجل شو دی د کوم په جنګلو چی د حاجی نقیب الله نوم سره شو دا درجو د دی پی حوالے سره پولیس ویل دی چې دا کورم پول لاندې د جماعت اسلامی غړي وجل شو دی د کوم ملچی د پوسټ مارټم د پارا سرای نورنګ هسپتال ته رسول شو دی زرایو خدری دا چې اطلاع ملاوېدو سره د جماعت اسلامی کارکنانو لوش میرې سره هسپتال ته را رسیدل دی غړو ویل دی چې پولیس یې زر تر زر قاتل ونیسي کدا سې ونشوا د پولیس احتجاج باندې با لاس پوری کړو خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو د پاره اتیا ارب نه زیات فنڈ جاری کړی شوی دی د خیبر پختونخوا سالانه ترقیاتی پروګرام ای ڈی پی لاندې د دراشپګیشتم او ویشتم لاندې ترقیاتی منصوبو د پاره اتیا ارب روپو نه زیات فنڈ جاری کړی شوی دی سیکرټری خزانه خیبر پختونخوا کامران احمد افریدی دروخه جاری شوی فنڈ تر مخه مختلف شوبو د پاره ترقیاتی منصوبو باندې با خرج کولی شي د خزانه محکمې تر مخه بندوبستي ازلا د پاره ترقیاتی منصوبو د پاره ټول ټال یو شپږ ارب روپو فنڈ جاری کړی شوی دی په کوم کې چې د سرکونو د شوبو د پارا 2 ارب روپې د پاشې د پارا 15 ارب روپو پورې د وګړو د ترقې د پارا 8 ارب روپې جاری کړی شوی دی دغه شان د سیاحت د شوبې د پارا 4-5 ارب روپو پورې د بلدیات د پارا 2 ارب روپې د پرایمري او د میډل سکولونو د ښه نظام جوړولو د پارا 9-10 ارب روپو پورې او د نور اعلی تعلیم د پارا 8 ارب روپې مختص کړی شوی دی د زمزمي ضلع د ترقیاتي پروګرامونو د پارا 11 ارب روپې فنډ هم جاری کړی شوی دی آپریشن شابان تر دې دما دوامدار دی نور درې دشتګر هلاک کړی شوی دی مجموعی توګه باندې د ملو شمیرا یو سل شپږشتا رسیدلې ده د بلوچستان په زیارت سیمه کې د دشتګردو پر ضد آپریشن شابان لا تر دې دوا دوامدار دی په کوم کې چې پاک فوج ایف سی بلوچستان او په مشترکه توګه باندې پولیس کاروي هم تیز کړی دی د سکیورټی دراو تر مخه تر دې دما فتنه الخوارجو پر ضد باندې کوټل عملیات او کاروي دوامداري دي سکیورټی دراو خودري داج د آپریشن پر مهال باندې هوایی زمینی او نوري کاروي هم لا تر دې دما بحال ساتلی شوې دي اور صوبائی سرخار پیخور علاقے چمکنوں کی خواجہ سرا وزری شو دے نامعلوم تنان الخوا پاڑ زبان دی خواجہ سرا وزری شو دے دا پولیس وینا دا دا پیخا دا پولیس وینا دا جدر دا پیخا دا چمکنو بھدود سبز منڈے ڈونڈو پل سرنز دی پاپٹو کی دا خواجہ سرا نرخزی مڑی پیدا شو دے

کم چې نامعلوم وسلوالو تنانو په ډز وژلې دي. پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې هډ کوارټر هسپتال ته رسولې دي او د ملزمان نیولو لپاره لټون عملیات پیل کړي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او ساؤتھ افریقہ ترمنځ د اومن انڈر 19 ټیمونو ترمنځ سیریز شروع شوې ده. کوم چې ساؤتھ افریقہ پاکستان لا پاسالو وکټو سره ماتې ورکړې. د پاکستان زنانو انڈر 19 کرکټ لوبډلې لومبي بیټنګ کړو. مقرره شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان یو سل او درې رنځونه جوړ کړي وو. د ټاکل شوې وه د پاجواب کې ساؤتھ افریقہ ټیم د شپږ لوبغاړو په زیان پاشپاړسم ورکې یو سل او څلور رنځونه جوړ کړي او لوبه د سلو وکټو سره په خپل نوم کړې. بلخوا د فیفا ورلڈ کپ دودرش پکشتم پاروان فٹبال کپ کی سیمی فائنل لو بولی شوی دی. سیمی فائنل د اسپین او فرانس ترمنزا د شپې بیگا دولس بجی لو بولی شوی دی. کوم کی جی د اسپین ٹیم شپالس کال رستو د میگا ایونٹس کی فائنل تا رسیدلی دی او فرانس لے مات ورکړی دا. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کی د حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم 55% ریکارڈ کرے شوی. ہمدغ شان د موسمیات محکمہ ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تھاکوٹ غازی اور نورشو خواسیموں کی د حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی. د موسمیات محکمہ ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلونکو څلیرویشتو گھنٹو پوری پاسمان د خوری ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شاندار بندن ماخام 25 منټ را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 12 منټ را پاسا په 15 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس تر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
2: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
3: راځئ چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو، چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو۔ د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوي ځایونو ته ورسو او خپله ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفایی د ایمان حصه ده۔
4: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو۔ ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن۔

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: سو خوجا اوریدن کو بالکل نن بہ صحت متعلق چدا اغا یو سو خبری چی دی خپل اوریدن کو سره غا شامل و سو بزون بو پے یو چسن سے فائدہ اغا مشتو نه بر ایسی زک جنن ڈاکٹر سے پروگرام کے سره موجود نه دا انشاء اللہ کا اللہ پاک تا خوش زندگی او باور سب ہو تو دریٹے من انشاء ڈاکٹر سے بر سره موجود دی پروگرام کے
1: اللہ کے حکم پر ہی چلو
0: او تو سکال چی دی بالکل اغا بہ شامل و کوشش پہ کما کنا چی خپل خبری چی دی زر زر روغنڈے کام
1: چالیا
0: سکال دسی دے گالش کے ٹائم پر بالکل کال بھی شامل ہوں اسٹوڈیو پر نمبر میرے 0927-292-292 اچھا نن میں خبر ہے کہ نا داسی خبر ہے کہ وہ چی نن بدی گردو دی پتری یعنی دا گردو کی کم کونی دی کنا دا جس دیر شوی دی ام شوی دی دا بیموری چی دا غڑی رام شوی دی متعلق چی دا اغای سو خبر ہے کہ وہ چی دا گردو وجوہات سدی چی دا کونی چی دا اغا جوڑی جی او یا دی احتیاط سدی اغا خورکونه چی سڑا احتیاط وکی چی دا کونی نا اغا دای بات چی او یا دی دی علاج سدی دی متعلق پا اغا خبر ہے کہ بلکل دی گردو متعلق وہ خبر ہے کہ دی خاص کر کے دی دی سٹون متعلق یعنی کہ کڈنی سٹون نو دا خبر ہے چیدا نن سبو کنا دا بیماری چیدا ڈیر عام شوی دا یعنی او دس کے یعنی دس کے ایک پرسنٹ مطلب اگر خلق جی دے گا نا اگر بدی کڈنی سٹون کے جی دے اگر بالکل بدی پرابلم کے مبتلا دے نو دے برے کہ ونن خبر ہے اترے کو بدی بزن پہ او چیدا کونا آیا وجہ سدا کی محل کو تا دا کونا چیدا اگر کڈنی کی جوڑی جی او سدی وجہ جوڑی جی او بیا اگے علاج سدا احتیاط سدا
1: میں مسکینوں کو اپنے پاس
0: ہو اگے نہ مخ کے دوے ضروری خبر ہے ڈیر ضروری خبر ہے خاص کر کے واہ ڈیر ضروری خبر ہے چے گرمی چے دا اغا جسٹ ڈیر جوت نہ گنا او بدے گرمی کے اکثر نن سبو پد دی دا نن سبو کی مریض جی چلی جی بدے کی دی ملیریا چے کیم کیسز دی اغا ڈیر جوت فیل کی جی یعنی دی ملیریا چے کیما اغا بیماری دو چا غنے میہ سن لاگی سڑائی چے میہ سی وچے چے کنا نو دی ملیریا بیماری نہ لاگی نو نن سبو گرمی دا او خلق دا کوشش کوي گنا چے سہن کے سملو دی گرمی دی وجی یا بچت منی شاملو نو اغه دی وجی بیا احتیاط نموشی او میاسی چی دی انسان وچی چی نو ملیریا شکایت چی دا اغا انسان تا ولگی یعنی ملیریا تا ولگی نو دا کیسز نن سب دغ ډیس چی کیم چلی جی نو بدی رجو کوي دی ملیریا چی کیم کیسز دی غ ډیس جوت فیل کی جی نو خو جو ریدن کو بالکل تو سی دی میاسو نه جی دا خپل زنو نه وسو تای ہاں بالکل تو سیکا اوپن کے اغا سہن کے ہاں سومل یا بچات من سومل نو کوشش کوئی چی دے مچر دا نہیں چی دا اغا استعمال وکے یا دینا علاوہ دے مچر جی کم اغا لوشن وغیرہ دوائی وغیرہ ملوے سے کنا چگا باڈی مندی لگی نو اغا استعمال ہوئے
1: okay.
0: جس سرنگ ہاں تو سی زون بچ کولے شیخ خود دے میاسو نخبر زننا اغا باچ کے اللہ دنو کی اللہ دنو کی تستا دے ملیریا چی اغا بے موری ولے گی دے سرا سرا دے میاسو نور ہاں اغا دیر قسمون دی چی مختلف قسم میاسی دی مختلف قسمون دی چی وچی چی مختلف قسم بیماری منے لگی شاہ دے ملیریا نہ ہٹ کے ہاں دے میاسو نا چی دا اغا دیر زون وسو تے بدانو نن سب واقع کے نقصان داسی کی چی گرمی وی نو انسان وی چی چلو سہن کے ودا کے جان یا چھت مندی ودا کے جان غید وجہ میاں سے تے مقام ملا شی گنا نو ڈیر ڈیر سننا وینا وس ہوتا ہے دا ضروری خبر ہے وا او خپل مشومون خاص کر کے ڈیر وینا وس ہوتا ہے اغینا علاوہ تو سی دی خپل اغا کورونو او دی خپل کچن او وسرا وسرا بالکل دی خپل جنونو یعنی خپل پرسنل جی کی ما اغا صفائی وی دی صفائی ډیر زیات خیال وسوتا کیم انسان چې اغا دی صفائی ډیر خیال سوتی نو اغا ها دی بیماروینا بچ کیز ډیر کام بیماری تو خوجا ریدون کو بالکل ٹائم ڈیر انتہائی کامی نو دی گردی اغا پتری چکیمو کڈنی سٹون دے گانا دی گردی چکیم کون دی اغه برے کے سو زون سرے پے او چھ داسا نندے بنے خبر اے کو آئی تھنک چھ بده بنے چھ دا خبر نی دی گنے
1: مجھے انسانیت کی خدمت کر
0: سن کے خبر اے وکلا چھ تی گردی دا مسئلہ چھ دادی کون دی مسئلہ چھ دا دہنن سے پورے جگہ غ ڈیرا ام شوی دا نو اخی مختلف وجوہات کی دلی خمین وجہ دادا کنا چھ دی مش خورکون چھ دی اغه کے اہم کردار خورکونو پکې ډېر اهم کردار دی داسی خوراکونه چې باغی کې نمکیات او مدنیات چې هغه ډیر زیوتویټکس لای نو هغه داسی خوراکونه انسان وکی نو بیا دغه مدنیات او نمکیات چې کوم دي کنه دا ګردو کې بالکل د دې زارات چې کوم هغه وی نو دغه نه دغه کوړي چې هغه جوړیږي صحیح ده نو دا دغه څه کوڼه نه وی لکه څنګه عام چې موږ کوڼي غاله وکړو کنه داسې نه وی خو بالکل دا هغه زارات چې هغه دومره سخت شي کنه چې کوڼي شکل اختیار کړي بیا دیدی کونی چیدی دی کڈنی سٹون چیدی مختلف قسموں کی دلشی کلے دا وڑی کی وی ایم ایم شکل کی وی مطلب مختلف قسم ایم ایم کی وی نو کلے وڑی کی وی کلے گاٹ وی بیا کلے کلے داسی وشی چی وڑی کی کونی چی کی وی نو آغا خپل خپل چی دا آغا موت شی او مطلب یورین یورین په ذریعے باندې دا خپل د خپل هغه ختمی جی خام او کلے کلے داسی چالوشی چی دا کونی چی کلا هغه غاٹ شی چې کله غاټ شي نو بیا دا ډېر جو تکلیفات جوړوي بعضې ټایم داسې وکړي چې دا په ګردی کې هغه زخم جوړ کړي انفیکشن جوړ کړي اکثر دغه علامات وي کنه چې بیا انسان ته د یورین سره هغه بلیډنګ کېږي کنه وینه یې سره روسي نو بیا داسې چل کړی وي بالکل چې د لګای کډنی کې یا هغې نه علاوه کله کله د داسې چلو شي چې مسنې ته روشي نو مسنې کې دا بالکل بیا انفیکشن هغه ذریعہ جوړیږي یا بعض ٹائم دا سے ہاں وشی کنا چھ دی یورین چی کیم سسٹم دا نو دا اغا سسٹم کیم یورین چی کیم اغا نلائی وی نو اغی تروشی اغا بان کی نو انسان تا بالکل دی یورین تکلیف تا پیشی یورین نئی ترسی دا اغا تکلیفات جوڑی او شدید قسم انسان تا پہن کیسی
1: جس نے ایک انسان کو بچا لیا
0: خبرې په دې باندې کوو چې ګردې دغه کوڼی چې دي په ګردې کې چې جوړیږي څه وي هغه وجوهات دي چې هغې د وجې دغه کوڼی چې دی هغه جوړیږي مختلف وجوهات یې کېدل شي خو څه اهم وجوهات یې هغه دغه دی کنه چې یو انسان دی چې هغه ډېرې کمې اوبه استعمالوي ٹھیک شله یو انسان د جګړه ډېرې کمې اوبه استعمالوي اوبه د زیاتې نه استعمالوي نو دته چانسز کېدل شي چې ګردې کوڼی وشي هغې وجه څه وي کله یو هسې هدي مې وجود ته چې دغه د اوبو ډېر زیات ضرورت دی نو اوبه چې بیا یو انسان کمې اوبه څښي نو د څومره مقدار بدن ته پچار وي باډي ته پچار وي او د اوبه کمې څښي نو چونکې نن د ګردې چې کوم کډنی سټون دی په هغې باندې خبرې شروع دي دې حوالې سره به خبره کوم نو نور هم ډېر نقصانات دي چې یو انسان اوبه کمې څښي خو نن به دې حوالې سره خبره کوو هغه کې څه وشي چې کله د اوبو کمی وي که نه او دا اوبه کمې څښي بیا د انسان یورین چې کوم دی هغه ګاډی شي یعنی غټ شي هغې د وجې دغه کوڼه چې دا هغه جوړېدلی شي یا هغه سړی چې هغه د مولګې ډېر زیات استعمال کوي صحیح ده مولګې کې نمکیات دي که نه نو نو مولګه نمکیات ته چې دا ډېر زیات مولګې استعمال کوي نو نمکیات ته وجه هم بالکل د هغه کوڼي کردار ده یا مختلف قسمه خوراکونه دي چې هغې کې پلک شولو چاکلیټ شولو یا هغه یو انسان چې هغه خشک میوجات چې دي خشک میوجات فایده ډېره ده که نه خو هغه یو انسان چې هغه ډېر حد نه زیات هغه استعمالوي خشک میوجات سچ سچ ہے دی کنا چې هغه فائدې ولا شاهد ہے کنا چې کله یو انسان د حد نه زیات استعمالوي نو بیا هغه نقصان ده نو دا خشک میواجات چي دي نو دا چې یو انسان د حد نه زیات استعمالوي نو بیا د ته هغه مسله چي دا کېدل شي د کډنی سټون یا غوښه سي دی کنا چې چونګي غوښه کې بالکل غوښه یا دغه سي د غوښه سره ہے کنا مطلب غوښه کې ها او سره وی سره نور ها داسې خوراکونه چې هغه کې پروتین چي دا پروتین ولې خوراکونه وي چې هغه کې پروتین هغه زیات وی او موجود وی او دا زیات نه حد نه زیات چي دا هغه پروتین ولې غذا استعمال کی بیا هغه مسله ایته کې درشه کې نستون یا د کیم د بدن هغه خلک چې هغه وزن زیات دی چې دا لکه موټاپه وي که نه د خپل ایج د خپل عمر حساب نه د ده وزن چې څومره پچر د هغې نه زیات وي او بیا د ده جسمانی هغه سرګرمۍ هغه کمی وي نو بیا ها یعنی مومنټ چې مشته ته ویو که نه چال چلن چې ستوي ورزش چې ستوي اکټیویټیز چې ستوي یو کنه چې آی کامې وی بیا هاندا ته د کډنی سٹون پرابلم کې دلې شي
1: مې پھر کو کې نه طرف داری کروںگا مې الله کې
0: یو کس دی کنه چې هغه ته د یورین چې کوم نه لای دی کنه چې دې کې وی ته بار بار دته کډنی سٹون نه وی کډنی سٹون مسله نه وی دا هو دته دې کې بار بار چې دا انفیکشن کېږي نو بیا دته کډنی سٹون مسله کې دلې شي
1: بچائی ہے میں بیماروں کی تیماردائی کروں
0: نور حاصل سے ډیر مسائل دي کنه چې هغه د وجه کې دل شي لکه سرنګي شوګر شوال یا پیرا تایرایډ چې کوم دی کنه پیرا تایرایډ او بالکل دی دی غدو چې کوم خرابتیا ده د دې د وجه ها کې دل شي دغه کله کله غدو چې دی کنه هغه کې خرابتیا روشي نو دغه د وجه ها دغه مسله د کونی ولای کې دل شي اوکې علامات څه دي سه علامات دي چې هغه انسان ته کم اس کم د ډاکټر د لونه مخ کې دون اندازه ولګي کنه چې دا مت درد وشو فرست ټایم رته وشو کنه د ټیسټ نه کړه او دته دا پته ولګي دومره په ذهن کې وي دا خبر آ چی دا ہو دے گردے کہ میں کون دا او دے دے واجی داغا درد کی دلشی چی سن سدتا معلومات وی نو سا علامات کی دلشی بالکل دے گردے چی کیم آغا کون درد کی جی کنا اگی یو سو نشانے دے تشریا بالکل انسان تے ذہنی طور مدے سن سا پتے وی چی موتا دا درد کی جی نو دا داغا وجہ کی دلشی کله کله انسان بالکل په ملی کې اچانک چې دی کنه یا دا ګردې خود وړې سایډ ته دی ټیکس لای کین سایډ ته خدای شي سایډ ته دی کنه اوس په کین سایډ کې حق دی لای شي کډنی سٹون او په شي سایډ کې حق دی لای شي نو په ملیا کې یا هغه طرف ته ګردې سایډ ته درد سړی ته محسوس شي کنه نو بیا انسان ته عام طور باندې دا پتا پچار دی چې دا د مو ګردې درد کې دلی شي یعنی دغه درد چې دا سړی ته طرف ته ملیه طرف ته چې شي صحیح دی کنه نو بیا دغه درد دی ګردې کونی کې دلی شي
1: انسانیت کی خدمت
0: یاد انسان په ناس کې درد شروع شي او دا په ناس کې درد شي نه نوم چې کېم دی کنه نو ابټامینل بالکل دین لوند او دغه درد چې کوم ده دا د انسان ورون طرف ته هغه چې نو بیا ها دا د ګردې د کونی درد کې دل شي یا انسان چې کوم یورین ده کنه نو په هغه کې بار بار هغه جلن کیږي یا وې سره بلیډینګ کیږي یا وینا روسی نو بیا ها د ګردې کونه کې دل شي یا هغه خلک چې هغه ته بار بار چې دی کنه بار بار چې دا بالکل هغه یورین حاجت محسوس جی دہائے بابا جا کے دل سے یا انسان تے الٹے وسرا سرا تبا نو دہ یا مطلب مختلف قسم مثلا انسپیکشن سوری انفیکشن نو دہ کڈنی سٹون وجہ کے دل سے ہو بہترین اگر ٹیسٹ نہیں پتہ لگی چھ آیا دا کڈنی سٹون ہو عام طور میں انسان تے دا سے موٹا موٹا پتہ پچار دو چھ آیا تیسو کے مدار دو شو کنا نو دا چې دا هغه مګور دی والا درد کې دل شي
1: کو بچال
0: اسی زړه بری کې هم جو خبره کړي وا چې کله تو لیفټ سایډ تا یعنی زړه چې کیم هغه لوکیشن دا کنه موټه موټه لوکیشن چې د غزه کې زړه چې دا موجود دا اسی ها انسان ته زړه پتاي لاږي چې کله لوس پکشي نو هغه دړکن کوي نو هغه بری کې هم جو خبره کړي دا سي موټه موټه موږ چې کیم دردونه دیغه من خبره کړي وا او اپنڈکس مخه خبره کړي وا نو دا سي ورو ورو چې کړه مخه انسان ته موټه موټه پته وی چې آیا دا درد کې دل شي دا د وجه کې دل شي خو هغه نه پس صحیح پتہ لگی جی کل ٹیسٹ ہو کے احتیاط سب چار دا احتیاط سب چار دا چھ مجا دے گردو دے کھونیو نا غالا پگواچ کی مجا خپل احتیاط ہو گئے احتیاط ڈیر ضروری دا علاج نا احتیاط ڈیر ضروری دا نو انسان تے بیچار دی انسان ته بیچار دی چې دا روزانه کم از کم چې دای کنه سرنګ چې میجا 8 گلاس اغه ذکر کوو چې کم از کم 8 گلاس یا په گرموی کې هولش کې او متا انسان ته اوبا اغاز یوتې پچار دی یعنی دونه 3 لیټر اوبو چې دی نو اغه انسان ته پچار دی چې دا اغا استعمال وی خاص کر کې په گرموی کې هو ډېر ضروری دی او د سره د مولګا مولګا سیدا د ډېر یوت استعمال یعنی حد نه یوت استعمال دی مولګا دا ډېر یوت نقصان ده تا سرنګ مې ګردو خبره ته وګړي چې ګردو دې پره نقصان ده تا او دې بلډ پريشر دې پره نقصان ده تا زړه دې پره نقصان ده کله انسان دې بلډ پريشر هغه مسلې جوړې شي نو هغه ته زړه مسلې ښه جوړې شي نو مولګه چې دا بالکل لکه کم مقدار کې استعمال اول پوجار دي ضرورت مطابق یا چې کوم فاسټ فوډ دی هغه نه ډېر احتیاط کول پېچار دي کوم بزوري خوراکونه حتی لوسا کوشش کول پېچار دي چې بزوري خوراکونه نه دی کول پېچار انسان بزوري خوراکونه آغازونه وسوته
1: خدمت کرنی ہے
0: همیشه همیشه چې ته ها ډاکټر ته لوټ شي چې ته لوټ شي چې ته ډاکټر خبره اور وي خامہ خامہ بدایت ہوتی یی دا خبره بدی ته کوي کنه چې کوشش کوي کوشش کوي چې تاسو زیوتی نزیوتی سبزی چې دغه استعمال کوي او زیوت نزیوت هغه تاسو دی فروټ استعمال وکای دا ویلې کوي هر یو ډاکټر دغه خبره کوي، هر یو ویشور هغه کس دغه خبره کوي، نو هغه دې وجه کوي چې سبزی او فروټ چې کوم دی کنه نیچرل دی کنه، نو هغه انسان صحت ته پر ډیر زیات فائدہ مند دی. ہاں دا خبر میں مخ کے کڑے دو موتا یو دو یو ڈیرا کی دے سی مخ کے موہ کڑے دو تو سی چیدہ نہیں ورے دلی یا مورے دلی میں بھی ہو سکتا ہے گنا دیتا ہے وہ غٹ نقصان دیتا ہے یہاں چے ایتے سی سمرا نقصان دا کی دے سی دی طرف تا چا سارا سوچ ہے نوی لوڑ کالا چے تستا یورین چے دا اغا حاجت محسوس شی نو بیا تو سی دارو کو کو ما صحیح دے گنا کلا کلا انسان وی گنا چے اس لیا نے ڈیرا ضروری چار کاں نو دغه یورین چې دا انسان اغا رکاو کی چې بس لیش کی ورستو چې دا بالکل اغا به وکا خو دا ډېر انتهایی نقصان کوي، انتهایی نقصان کوي. کایو انسان ته پته ولا کی دا چې دې څومره نقصان ده نو بیا به دا وی کنه چې بس هر ضروری چار بوی دا برېښ دا و هو پهل چې کی من دغه یورین حاجت چې دا پورا کوم نو دا یو معمولی غو نټیپ ته خو دې نه ډېر زونه وسو ته دا ډېر جوړ نقصان کوي. ټیکس لای مسنه ته نقصان کوي، انفیکشن پیدا کیږي او دې سره سره بالکل ګردو ته سخت نقصان اگر رسول شي نو کنه هتوستا اگر یورین حاجت به شي نو ټوله چاره ته تر کوي پهلا بالکل دغه چې دا حاجت پورا کوي. تاسو وړي کی وړي کی اگر احتیاط وی اگر ټیپس وی چې اگر انسان احتیاط وکي پغه باندې عمل وکي نو دا ډېر بیماروي نه بچ کیدلی شي. انسان به احتیاط چې دا کله احتیاط نه کوي نو دا په ډیرو مسلو کې په ډیرو بیماروي کې چې دا هغه گیر کېدلی شي، یعنی بیماری ترتلی شي. نو هغه خلک به توسې کتی وي چې دوی د صفای خیال نه سوتي نو هغه به اکثر بیماریږي، او حکیم خلک د صفای ډیر خیال خاص خیال شوتي نو هغه د بیماری دغه ته ډیر کام رسي، هغه بیماری نه بچ کېږي. نو دغه وړکې وړکې احتیاطونه دي نو دې مزه چار دو توسته مخه تر وړل توسې په پیاول او توسې چار دو په باندې عمل کول ځکه چې फायदा ګټه نقصان دې هر سړی خپل لای که څوک په عمل وکي هو फायदा به تا ورسي او که څوک په عمل نه وکي نقصان به تر چې ځکه چې بیمور شي هم نقصان ده.

0: ګولله ګولله توتان به هدي کرا زه
1: جی بالکل توتان بخرو او تیتون تور تیتون باندې بشونډه ټوله تورې کړي کپڑے بیر نه تورې کړي او بیا هم کله کله پړکی تار وخه سانډل بیا هم وړل خو یقینا ډېر امیر وخت کې د توتا اوس وخت توت مچې ته لیدل نه مخ کې تیتون بچې کوم ډېر غټه ونه به وي هغه کې به موږ همرا لره لوړلو کنه
0: بالکل. اور بھی دلش کی سندر ابھی ضرور سی
1: جی.